0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra. In liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Šteker pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. Petdnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Eno lepo dobro jutro, danes je torek, pišemo 11. avgust in pravijo, da bo čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko nastanejo kakšne plohe ali nevihte, temperature pa danes tudi tam od 30 do 36 stopinj. Trenutno pa 25 namerjenih že v Kopru, pa Gorenje in Maribor 24, Črnomelj, Slovenj Gradec 21, v Ljubljani in na Ptuju pa 20 stopinj.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Danes med 9 in 20 uro bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko. Na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore, zdaj vem, kaj se sprašujete, kaj neki bodo snemali? Ne vemo. Pa zaradi nadgradnje sistema nadzora, tukaj bodo pa nas snemali, bo zaprta Štajerska autocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22 in 5 uro. Obvoz bo v času delo rejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vidiš, kako lepo. Zato, da nas bojo lahko bo kaznovali, bojo najprej bo nam še zaprli avtocesto.
7: Kateri dni?
8: To bo danes, se pravi, iz srede na četrtek med 22 in 5 uro zjutraj. V noči iz torka na sredo,
7: srede na četrtek pa v nasprotni
8: proti
7: strani.
8: Ljubljani, tako naslednji dan pa proti, tako da zdaj veste, kdaj bodo začeli snemati.
7: Veš kaj, glede na to, kar sem jaz danes doživela na cesti, bi rekla, da bi bilo treba, da to snemanje pod cilj
8: avtocesti. Dajmo zdaj sem tole še razčistiti. Tebi je nekdo na tvoj pas zapelal, tega kamera ne bo rešila. A ne?
7: Ja.
8: Ta bo rešila sem, da bo bolj počas na tvoj pas zapelal. Nič 80, 13, nič 2, če imate še kaj še ki.
3: skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Žiga, kako veš, da je poletje postalo res drago?
3: Ko za klimo zapraviš več kot za malco, ne vem.
4: Ne.
3: Kako?
4: Ko si na morju naročiš dve kepici sladoleda, pa te prodajalec vpraša, boš kar z gotovino ali ti da na obroke?
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Torek, 11. august je, pred nami eno tako kratko, sladko, pa ja, ravno pravo svežilno jutro bi rekel, če bi nekdo včeraj pustil klime pržgane na 16 stopinj, tako običajno delajo, danes je pa nekdo izklopil vse.
4: Danes nama je že uroče in že skušava sleči, kar sva oblekla, ker vedno tarnava, da naj zebe. Danes on...
3: Kako?
4: Ko si na morju naročiš dve kepici sladoleda, pa te prodajalec vpraša, boš kar z gotovino ali ti da na obroke?
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Torek, 11. august je, pred nami eno tako kratko, sladko, pa ja, ravno pravo svežilno jutro bi rekel, če bi nekdo včeraj pustil klime pržgane na 16 stopinj, tako običajno delajo, danes je pa nekdo izklopil.

0: To pa je bil trik jutranjega petelina, ki ima malo ničene glasilke.
1: Je no, lej.
0: Ej,
2: me je pa prevzela pesem.
0: Te je, no, ja. Vidiš, to mi je všeč. A bi te prevzelo, če bi te jaz danes recimo povabila na nekaj takega kot poje naslednja pesem? Ha?
1: Naslednja pesem?
0: Ja. Sladoled
1: me peli, ušlo. Odpeli
0: me na sladoled. A bi šlo?
1: Bi šlo, ja, bi šlo.
0: Recimo, če ti rečem sladoled, imaš rad?
1: Ja, mislim, ja. Kaj? Kdo nima rad sladoleda?
0: Sadni? Mlečni?
1: Raj jem sadnega zadnje čase, ker ja. Se malo izogibam tega mleka. Zdaj, da ne bo spet dorekel kolega tega z roza majco. Ja? O, izogiba se mleka.
0: Kaj pa v lončku ali v kornetu?
1: V kornetu, itak. Če že plačam to ceno za sladoled, pol bi se mi dali še nekaj za pojest embalažo zravno, ne? Pa nič ne doplačaš.
0: Jaz sicer priznam, da nisem, jaz sem bolj za lonček, no. Ampak me pa zanima, kako je kaj recimo pri naših veseljakinjah in veseljaki. Glede na to, da danes je en tak vroč dan pred nama, tako in drugače, a bi mi dva malo šla v eno akcijo, da napeljeva na sladoled veseljake pa veseljakine.
1: Grema, s razvalno skrinjo grem iskat, kaj pa no. Še drugega.
0: Ostalo pa sam še telefone v roke, pa nama povejte, začnite se igrati z nama. Če vam nekdo ponudi sladoled, kako ga vzamete? V lončku ali v kornetu? V kateri del sodite danes? V ta rozast? V kornet, ali v tabel v lonček.
1: Ali kar celo banico, ker pač škoda je predevati, se bo šitak vse na koncu pojedel. Ne vem, povejte, nič 3-1, 6-6-6, 4-4-4.
3: Veseljakova tajnica.
4: Nič 3-1, 6-6-6, 4-4-4.
5: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marjeta, vuču gas.
1: Radio Veseljak.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Klara, devica. Klara iz Asizija se je rodila leta 1194. Po srečanjih z svetim Frančiškom je opustila bogastvo, ponoči zbežala iz doma in se posvetila redovnemu življenju uboštva, čistosti in poslušnosti. Sveta Klara je ustanoviteljica reda Klaris. Ob njeni smrti je v Evropi že delovalo več kot 150 samostanov. Znana je tudi kot zavetnica telefona in televizije. Po legendi je na daljavo spremljala božične obrede. Po njenem zgledu danes naredimo eno preprosto dejanje. Odrečimo se eni stvari, ali telefonu ali televiziji, in ta čas raje namenimo molitvi ali branju. Draga Klara, vse dobro za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Kiper so ga skipali takole na poskoku tem jutru, ko je ura že nekaj sekund pred pol sedmom in ko je pred nami večinoma sončen dan. Popoldne lahko sicer pričakujemo, da bo zelenica zalila kakšna ploha ali nevihta. Bo jasno, jasno pa tudi jutri, ko bi naj jutri vročina postopoma začela malce popuščati. Ampak danes se lahko nadajemo še vedno tistih prijetnih 30 stopinj, čeprav ne.
1: Ja.
0: Moram pa priznati, veš, ko smo me prejšnji teden imela debato, ne vem, ali midval z Derškom.
1: Ja, ker ne 30, veš, da iz kom.
0: Oh. Da 30 pa 38 je občutna razlika, sem jaz rekla, da to ni mogoče, ne? Da 30 je še vedno 30, pa se res pozna, ne? Čeh je 38 je veliko bolj vroče, kot čeh je 30.
1: Mislil, on je, veš, kaj je mislil leta, po mojem, veš?
0: Ja, ja, z babico je rekel, da njegova babi to občuti in zdaj, ne vem, ali se že jaz tak staro počutim, da to občutim.
1: Ne, jaz mislim, da je rekel, da je ogromna razlika med 30 starosti pa 38 starosti, Darja, to je rekel. Gremo miraj na ceste.
0: Ne, čak še, to kaj ti še? Hočem povedati, trenutno je že 24 stopinj,
1: Mariuro. 24 je pa še boljš.
0: Ti si, te tebe bom,
1: sam
0: jaz imam desno nogo danes, tak da malo buta.
1: Gremo na ceste.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pa zastoj že imamo na štajerske avtocesti od Domžal in na primorske avtocesti od Vrhnike, oboje seveda proti ljubljanske obvoznici. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro.
0: Pol sedem je ura in ker je danes pred nami res tak vroč dan. Je tako vroče. Jaz sem si dolge hlače dala gor, kaka blondinka. Mislim, ker je tu vedno tako mrzlo v studiu. Jaz sem se danes res oblekla jeseni primerno. Zdaj pa se mi zdi...
1: A si koledar zamešala?
0: Ne, pač jaz mislim, da so delavci in imamo poenotenih termometrov znotraj lastnega koeficienta kože in zdaj si te hlače podvihavam in si želim, da mi kdo kakšen sladoled prinesel.
1: Kaj? Drugač pa lahko se namakaš pa v vodi, lahko daš led noter, pa še sol, ker sol namreč...
0: Ko naredi sol? Bolj hladen led?
1: Ja, zniža temperaturo ledu, se pravi, gre voda, gre pod nulo, baj.
0: A res?
1: Zdaj lahko to probaš.
0: A čekaj, a to boš mi dal zdaj sladoled, da bom šla noter se hladiti? Jaz bi sladoled, a mi kdo zrihta sladoled?
1: Ne, mislim, precej... Težko bo tole zdaj v tej uri, ker ne vem, kje imamo kakšen zmrzovalnik, ampak mogoče pa, drugač se pa javite vi.
0: Ni treba zmrzovalnika, če vi meni sladoled prinesete, preden bo šlo do skrinje, bo že šel v...
1: Ok, ne bomo več v soli, ne bomo več v sladoledu, zdaj bomo naredili takole. Vas povprašamo, a jeste sladoled v kornetu, v lončku, ali kako? Mogoče v kakih drugi obliki, se bomo vsi skupaj malo ohladili, še med tem pa ne Darja nekaj zapoja, a ne?
0: Ja!
1: Ne hoditi mim, zdaj se ustal tu.
0: Ampak res,
1: ustal se tu... Pa kaj odpoj, to zdaj v tem trenutku rabimo, da nas ohladi.
0: Spoštovana urednica, hvala lepa za tole jutranje prebujanje. Prosim te, ne hodi mimo, zadnja pesem, Darja Gajšek.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem zanč klicala mojega korla, ki ga spet naj bilo doma, in sem ga nazjala kupe ska mladga, ne? Sem po teflonu upila, kot hodiča hodeš, južna se je že zdavne ohladila, samo za prašiče je, v Afrik so pa lačni. Pa se je zgovarjal in je rekel, Manka, ki se spomneš tiste zlatarne v mestu, kodr si v izložbi videla diamantno ogrlico in si se v trenutku zaljubila vanjo, ampak, ki ne imam denarja, sem ti rekel, Manka, nekoč bo ta ogrlica tvoja, ne?
3: Pa sem spremenila ton in sem rekla, ja, seveda se jo spomnim, dragi moj korel. Pa je rekel, no, če že sprašuješ, kje sem, sem v gostilni čez cesto od te zlatarne. No.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ti si kriva deklica, ja.
1: Vidiš,
0: človek.
1: Moški nismo nič krivi.
2: To ste zdaj povedala.
3: Ne, se ne jadi, da se upravičujem. Se upravičujem, spet sem več preveč držav.
0: Če človek pogleda našega Žigo Kvasa danes, to sem želela nadaljevati, bi rekel, da ga spominja kot na eno zanimivo sladico sladoled. Zakaj? Ker ima, recimo, če kupite sladoled v lončku, če je moder lonček in ozamete kepico jagodnega sladoleda prelito s čokoladnim prelivom, potem v velikih količini oziroma velikem izgledu na dveh nogah lahko zgleda kot naš Žiga Kvas danes s svojimi barvami, ker jaz sem bolj vanilja, ne?
3: Naj sam povem, da do 90-ih je roza barva veljala za moško barvo. No. Ker je podotenek rdeče in simbolizira, ne vem kaj že, ampak moška barva v glavnem.
0: Zelo moška stvar pa je tudi naslednja debata, ki jo bom načela prav s tabo, ker si takšen, kako se temu reče, ljubitelj bencinskih hlapov. Če hočeva malo bencin pa nafto pa vse skupaj povezati s sladoledom, a ti veš, da od danes naprej lahko človek prošpara za kakšno kepico sladoleda?
3: Ja, zato ker se je bencin pocenil, ne?
0: Ja, res je.
3: Ugani, kdo je včeraj tankov.
0: A res?
3: Ja, res, ja.
0: Ampak a nisi na tekočem?
1: Ne, sem bil, sam nisem imel izbire, pač bilo je, ali bom danes na hlape se vozil.
0: Pa dobro, tankaš za 5 evrov, ne pa poln kesel.
1: Ne gre, pri meni pa to ne gre. To držiš ročko, dokler ne klikne in to je to.
0: A narediva en tak šnel pregled, en hiter pregled za vse, ki ste zdaj le slišali tole novičko, da so se naftni derivati po noči občutno pocenili.
1: No daj.
0: Deva narediti. In sicer, danes dalje je liter bencina cenejši za 6,4 cente.
1: Okay.
0: Potem liter dizla se je pocenil za skoraj da 13 centov. 12,9. In če zdaj to prevedem danes v jezik sladoleda, ja, ker se mi ga res lušta, če recimo napolniš 50-litrski rezervoar z bencinom prihraniš 4,20 evra. Če pa z dizlo, pač na dizel voziš, pa prihraniš 6,45 evra.
1: Torej.
0: To pomeni, če si na bencinu, imaš kepico pa pol, če si na dizlu, imaš pa skor 3.
1: In po tej ceni dobiš to kepico tudi na Hrvaškem.
0: Misliš,
1: ja, da imaš za 6 evrov pa pol bi dobil kepico pa pol na Hrvaškem.
0: Skratka, če se peljete mimo kakšne bencinske in je treba kaj dolit, potem imajte v misli, da danes prošparate za sladoled ali pa za kakšno kavico na poti.
1: Če pa ste tankali včeraj, pa ne se sekirati.
0: Bo drug teden cražje. Ne vem.
3: Ne, sem hotel reči, da niste edini takšni.
0: Jaz sem pol nedeljo.
3: No, vidiš, evo, pa smo vsi preplačali. Gremo na muziko, tako je zagotovo lažje, tudi če kdaj tankate za več evrov. Vsekakor pa vam želim, da tankate za čim manj in da se s tem bencinom ali pa nafto peljete čim dlje, a ne?
0: Ja, se če potiskaš, tudi gre.
3: Ali pa dol po hribu, a ne?
0: Si predstavljaš? Ali pa če se na koga pripneš, da vleče?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: Sončen torek je pred nami, popoldne lahko doživimo kakšno ploho ali nevihto, temperature do 36 stopinj, pravijo vremenoslovci, da jutri bo tudi jasno, medtem ko bo jutri vročina v notranjosti nekoliko popustila. A veš, vedno ko preberem takšne vremenske napovedi, se vprašam, kje je ta notranjost, ne? Vročina, notranjost.
4: V notranjost, tam, kjer bo klima, bo vročina popustila.
3: Ker ta notranjost je lahko več, vročina bo v notranjosti popustila. Kje je v notranjosti Slovenije ali v notranjosti hiše?
4: Ne, v hišah, tam, kjer tako, je klima, bo popustila vročina.
3: Če imate klimo, vam ne bo fejst vroče, če je pa nimate, vam bo vroče vse posod druge, ki ni Kočevje. Kočevje je trenutno 15 stopinj, potem 20 že Hoče, Semič, Ljubljana in Novo mesto, pa Branik 21, Jesenice 22, 22 Portorož, v Štorah, ja, tam so pa pri železarni zakurili 24.
4: Zaenkrat je še zdostno, no?
3: Aha, ja.
4: Ne bo pa dolg. Gremo na ceste.
5: Skoči to poletje v godno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa med 9 in 20 uro, torej zelo kmalo, bodo začeli in občasno zapirali cesto pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja. O, kaj bi snemali?
3: Najbrž kakšno reklamo, ne? Najbrž ne bodo kočije. No.
4: A misliš za kako reklamo, za kak avto?
3: Ja, lahko da bojo, pa tudi za kak film.
4: Ali pa za bicikl, ali pa za...
3: Lahko tudi za nove gojzerje, za ohribe, da hodiš.
4: Kak film, a? Nek hollywoodski film se snema zdaj na Jezerskem, a?
3: A imaš kaj še na radar?
4: Ja, radar je v Gabrkah pri Šoštanju, to je tam, kjer gradijo zdaj avtocesto proti Goroškem, sem tukaj, da veste, na avtobusni postaji. Ni pa še omejitev po avtocesti, je verjetno manjša. Še kaj? Nič 80, 13, nič več. Kaj je smešno? To, da je radar tam ali to, da
3: ne, to tvoje, nepomirjena duša s to vašo koroško avtocesto, ja.
4: Veš da, lej, bo, do leta 2024 zihar. Gremo.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
9: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. 7 je odbila ura in odpiramo eno tako sladko poletno debato tega jutra.
3: Sladoled v kornetu ali v lončku?
4: Ja, jaz glasujem za kornet, še ena prednost. Ja, ne? Ja. Tudi če doma delaš, vzameš sladoled, ga daš v kornet, poješ, ja. In je stvar zaključena. Če daš v lonček, pa moraš to pucati, pospravljati, dati v pomivalca. Skratka, ne?
3: Jaz kot mama, ne? Ja. Ki pa pere tudi v pralnici, ne samo v kuhini, pa definitivno podpiram lonček. Zato, ker je veliko manj packanja tistega sladoleda po vseh možnih oblikah majice, po hlačah in povsod odkoder kapla iz tistega korneta. Tako da absolutno za lonček, tako ali drugače. Pa še čisto ekološko, je se jo pereš, pa daš nazaj.
4: Ja, pre nami je enkrat Tamal je zdaj star 2 leti in je pred kratkim je jedel kornet točenga in je z nekim razlogom od grizno kornet od spod, ne, in je začelo teči.
3: No, vidiš.
4: Ja, veš, kjer je bila njegova rešitev? Vse je bila dobra v teoriji. Obrnu ga je na glavo. Znač, gremo mi na muziko.
3: Dajte vi povedati, kornet ali lonček, 0316664444. Kaj naročite svojo najljubšo kepco?
10: Veseljakova tajnica.
11: 0316664444.
12: Ti si kot sladko vino si, eno in edino moja si.
4: To je rešitev. Vse je bila dobra v teoriji. Obrnu ga je na glavo. Znač, gremo mi na muziko.
3: Dajte vi povedati, kornet ali lonček, 0316664444. Kaj naročite svojo najljubšo kepco?
10: Veseljakova tajnica.
11: 0316664444.

0: bi rad, kako bi pasalo zdaj le tudi v tej družbi z vami pojesti kakšno kepico sladoleda. Ali pa dve, ali pa tri, mimo grede. Ja,
1: misliš, koliko misliš, da gre dejansko noter v en kornet spraviti?
0: Videla sem, enkrat so bili eni prijatelji v Italiji, pa so on tak velik sladki kornet, mislim, da so imeli ne 14 kepic, da je bil tisti sladoled ne 30-40 evrov. Ampak je se zdelo tako ogromnost, nekak večji sladoled pa po moje na svetu ne obstaja.
1: Ampak? Obstaja.
0: Ne.
1: Ja, ne, mislim, jaz sem spraševal, ampak dejansko sem pa najdel tudi odgovor na to vprašanje.
0: Ja.
1: 132 kepic v en kornet, rekord je frišen iz leta 2025 v Istanbulu. Vseh 132 kepic so zložili na kornet s premerom samo 7,3 cm.
0: A to je ja cel sladoledni nebotičnik.
1: Ja.
0: Stolpnica.
1: Ja.
0: 132 kepic. Veš, kaj to? V en kornet, pa to zdržalo. Kdo je pa to pojedel?
1: Ja, očitno je, če je v Guinnessovi knjigi rekordov.
0: Kdo pa je to pojedel? To pa nisi pobrsal.
1: To pa ni bilo, kdo je pojedel najvišji. Rekord je, koliko je bil najvišji sladoled. Nekdo je pojedel najvišji sladoled.
0: Zdaj pa vi povejte, teh 132 kepic ali pa ena, v čem bi jo najraje pojedli? V lončku ali v kornetu? Se tudi korneta imaš dva, ne? Imaš tistega ta navadnega, ali pa tistega ta sladkega, ali pa tistega z mrvicami, ali pa tistega s čokolad. Skratka, kornet ali lonček, to je dilema današnjega jutra. Vesela bova ni 4 na 6, 6, 6, 4, 4, 4, če se poigrate z nama in se tudi miselno malo posladkate z nama.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Hopala, evo ga, 30 v Domžalah, datum zdaj že vemo, 10.10. ob 20. zvečer se praznuje 30, ne?
2: O ja, praznovalo se bo na veliko, kot se za 30-letnico spodobi. En mlaj smo že imeli tukaj pred našim studijem. Verjamem, da bo pa tam en mlaj sam postavila odlična glasba z izjemnimi glasbeniki. Veliko teh smo že razkrili, veliko teh smo že odkrili. Ansambl Braneta Klavžarja, pa Alpski kvintet, pa ansambl Petra Finka. Prihajajo pa tudi ansambl Nemir.

0: prižgeš si veseljaka in slišiš nemir in eno čudovito povabilo, da si v naši družbi 10. oktobra tudi ti, ampak da si lahko tam, je treba imeti en tak cigalca, ne?
1: Res je, vstopnico je potrebno nabaviti, dokler so še. To lahko storite tako, da grete na topevent.si, jih nabavite tam ali pa greste do Petrola, pa tam rečete, da pogledajo v Top Event sistem in najdejo vstopnico za veseljakovih 30.
0: Pa jaz mislim, da tudi če na Petrolo, ker don se je itak vse malo pocenilo, rečete, dejte še mimo grede za veseljaka pogledati, pa mi dejte dve, bom še že eno peljal, pa bo vesela. Pa bojo najdi zagotovo primerno stopnico.
1: In jaz mislim tudi, da bo žena zagotovo vesela, če jo peljete, če jo povabite, ker nismo še razkrili čisto vseh nastopajočih, še kakšno presenečenje sledi, tako da se dobimo 10.10. ob 20. malo prej pa bote tam. No,
0: v Domžalah. Ja, luštno bo, vabljeni.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ne bi me zamenjala.
1: Kaj pa tiste dni, ko me?
2: Ja, takrat pa lej, veš, takrat pa isto povem.
1: Kaj? Oh. Ja, mislim, si žlehtnoben.
2: Isto povem moji sovoditeljci.
1: Žlehtnoben si, jaz pa ne bom rekla, ne bi zamenjala vremena, ker bi čisto prijetno bilo, če bi bilo tudi recimo 28 stopinj ali maksimalno 30, ampak danes vremenoslovci napovedujejo, da bomo imeli tja do 36 stopinj. Jutri naj bi se temperature v notranjosti nekoliko začele spuščati in bi mogoče bilo lahko lažje zadihati, ampak danes bomo še na vročem, še v kratkih hlačah, razen če si Darja Gajšek in si v dolgih in bo trenutno 24 stopinj, še vedno prijetnih za kakšno kavo. Ruše, Velenje, Maribor, Izola 24, Slovengradec 22, ja vidiš, ker vroče imate, ne? Uh-huh. Vinica 21, Ljubljana pa 20 stopinj.
2: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je en prometni pas. Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanske voznici. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti Preddvor, Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar ste opazili v Gabrkah pri Šoštanju vztraja na avtobusni postaji, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro.
1: Pol osem je odbila ura, minuta čez pol osmo je. Ja, Slovenija. Slovenija je zelo majhna država, ampak danes, ko imava debato o sladoledu, ugotavljam, da so naše kepice sladoleda očitno takšne, da imajo kar velik domet.
2: A pol smo sladoledna velesila.
1: Brez dvoma. Ne boš verjel, da izvozimo veliko več sladoleda, kot ga uvozimo.
2: Torej, ne samo, da ga znamo dobro pojesti, znamo ga tudi dobro narediti.
1: Zelo dobro ga znamo narediti, kaj imamo v mislih, razkrijeva potem, ko nam svojo dozo sladkobe prinese naš poštar Lojz.
2: Sladoleda pa ne vem, a nosi po pošti.
1: Ne vem, po mojo, da ne.
2: Bolj šejk.
1: Možno pa, da je.
2: Bolj šejk, bolj še.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, dober dan, Lojz. Danes je pa nekaj blajt.
1: Orban, vse sem zbral, skor vse, no.
2: Kaj si zbral? Nič ne zastopim, počasi govore.
1: Pike pri policajih, 17 sem jih nabral.
2: To se pa ne smeš več hecat. Ti, kaj pa je bilo, kaj so te ustavili, kaj so te dobili?
1: Že v soboto zjutraj ob 4 me je policaj ustavil, pa me je vprašal, kam grem.
2: Daj, no, in kaj si rekel?
1: Sem rekel, da grem na predavanje.
2: Čakaj malo, v soboto ob 4 zjutraj, kaj pa so predavanja ob 4 zjutraj v soboto?
1: Ja, kaj, pri moji ženi doma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Najljubši dan v letu je zagotovo dan, ko si lahko privoščimo prvi sladoled.
1: Ali pa dan, ko si lahko privoščiš neomejeno količino sladoleda. In glede na to, da sva nekaj minut nazaj omenila, da smo Slovenci ne samo velesila v količini pojedenega sladoleda, ampak v količini izdelanega sladoleda, je prav, da to razdelava malce dalje.
0: Ja, pri nas, dragac, sladoled izdeluje več kot 60 podjetij, v tujino pa ga pošljemo skoraj 4,5-krat več, torej 450% toliko, koliko ga uvozimo.
1: To pomeni, če zdaj se dava midva v recimo traktorje, oziroma tovornjake, ne?
0: Tovornjake bolj primerno, ja.
1: Tovornjake, bolj smela banice.
0: One hladilnike.
1: One hladilnike. Če uvozimo en hladilnik sladoleda, ga izvozimo 4 hladilnike v pol.
0: Ja, ja. Torej dobro ga jemo, dobro ga prodajamo, pa odlično ga naredimo. Ne?
1: Slovenija je očitno majhna, a naša skrinja z sladoledom in z izdelavo pa očitno dovolj velika in naša kepica mednarodna. Naj jo pa zanima, kako pa jo vi najraje pojeste, katerokoli že sladko, bolj kislo. Mimo grede, kaj pa okus, kateri imate pa najraje okus? A ste bolj za sladne ali ste bolj za mlečne sladolede?
0: Ja,
1: tvoj najljubši?
0: Moj najljubši trenutno je mango pa ananas.
1: Ananas, sladoled. To pa še nisem poskusila.
0: No, moraš probati.
1: Mango poznam. Res?
0: Ja, ja.
1: Kaj pa vaš?
0: Krkul.
1: Dejte nas pokletati pa povejte tudi mogoče, da je vaš najljubši okus sladoleda.
2: Veseljakova tajnica. 031 666 444.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vročina bo danes še vztrajala. Velika toplotna obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Na Goriškem pa se lahko temperature povzpnejo do 38 stopinj. Nekaj osvežitve bodo prinesle krajevne plohe in nevihte. Občutnejši predah prihaja jutri v sredo, ko bo dotekal nekoliko hladnejši zrak. Zaradi suše ostaja velika, ponekod na Primorskem pa zelo velika tudi požarna ogroženost. Po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar se obeta tudi sprememba njenega varovanja. Notranji minister Franci Matos je povedal, da se s predsednico že dogovarjajo o drugačni ureditvi, končno odločitev pa bo sprejela vlada. Pirc-Musar trenutno varujejo policisti, ki so razporejeni v njenem uradu. Sistem pa je določen z vladno uredbo. Predsednica je sicer po nesreči priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom in napovedala, da bo globo plačala sama. Indija je ostro obsodila popis indijskega veleposlaništva v Ljubljani s prokalistanskimi slogani in od Slovenije zahteva, da najde odgovorne. Indijski mediji dejanje pripisujejo prokalistanskim separatistom, vendar identiteta storilcev za zdaj uradno ni potrjena. Indija se pri tem sklicuje na Dunajsko konvencijo, ki določa, da mora država gostiteljica zaščititi diplomatska predstavništva. Donald Trump je podpisal ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok v ZDA. Med drugim želi kombinirano cepivo MMR proti ošpicam, mumpsu in rdečkam nadomestiti s tremi ločenimi cepljenji. Strokovnjaki opozarjajo, da za takšno spremembo ni znanstvenih dokazov, Trump pa je znova ponovil tudi neutemeljeno povezavo med cepljenjem in avtizmom. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu bo danes nastopila trojica slovenskih reprezentantov. Tina Čelik bo plavala na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno, Sašo Boškan pa na 800 metrov prosto. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi zdravstvenih težav ostaja doma. Vprašljiv je tudi njen petkov nastop na 50 metrov prosto, v katerem je na olimpijskih igrah v Parizu pred dvema letoma osvojila 6. mesto. Začnite jutro tudi v naši družbi z vedno svežimi novicami. Vrnemo se že čez eno uro.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Jak? Vroč in sončen torek je pred nami, do 36 stopinj bodo nekod kazali termometri, skoraj povsod pa se bodo povzpeli vsaj do 30°C. Vremenoslovci napovedujejo, da bo tudi sreda pretežno jasna, le da bo v sredo v notranjosti vročina nekoliko popustila. Trenutno pa temperature še vedno krepko čez 20 v Mariboru, torej 25, pa 24 Slovenska Bistrica, Čatež in Piran 23, Novo mesto in Divača 22 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na cesti Trzin-Črnuče pa semafori ne delujejo oziroma utripajo rumeno zaradi tehnične napake v celotnem krožišču Tomačevo na Ljubljanski severni obvoznici, tako da upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne, ampak popolne zapore. Radar so pozeli na logo pri Sevnici meri v smeri Krškega, še en nastojalo pa je na dolu pri Borovnici. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
0: Z vami je Veseljak.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro.
8: Ja, Darja, da ne boš verjela, kaj se mi včeraj zgodilo?
9: Ne, mislim, da bom verjela, ker si mi že včeraj zvečer povedal. Zgubil si telefon, človek.
8: Ja, to, okay, to sem rekel, ampak kje sem ga zgubil?
9: To mi zveni zelo sicer tako skrivnostno, malce srhljivo in z pridihom, da mogoče niti nočem vedeti, ampak bi si zelo želela, tako da mi lahko poveš tekom jutra.
8: A, misliš zdaj, da v veci školki? Gremo najprej na muziko, ja. pa povem.
9: A ni v veci školka?

0: Počakaj me do takrat, a ne?
1: Da klimo vklopim.
2: No, dej.
0: Ne, res je, danes je vroče, danes je vroče.
2: Ustani se.
0: Meni je bilo včeraj isto vroče.
2: Ja, danes ti je, seveda da ti je vroče, če imaš same blondinke zraven sebe, komu pa ne bi bilo vroče?
0: Prižgana klima.
2: Wow,
0: klima je zrihtana.
2: Pa ne. Da vidimo, kaj se je zgodilo s tvojim telefonom včeraj.
0: Ja, včeraj,
2: no,
0: jaz skrm enkrat.
2: Samo všesa so me.
0: Pač, se vemo, te pametne ure imaš na uri, pač.
2: Pametno uro imaš na uri, ja.
0: Mislim, na uri imaš pač pamet, a ne, in ti v bistvu klice preusmerja in vse skupaj vidiš. In pač je meni telefon zvonil, se nisem nič preveč sekiral, sem rekel, bom poklical nazaj, takoj, ko zrihtam to. In, na kar ugotovim, da potem, ko sem hotel klicati, urejal, da ni telefona blizu. In gledam jaz, kje je in veš, kje sem ga zgubil.
2: Ustal je v službi, na veseljaku.
0: Ne, to ne je bilo tako dramatično.
2: Kje pa?
0: Na deponiji.
2: Kako?
0: Ja, in kaj me je bilo strah?
2: Kaj je bilo, kaj si pa pelal na deponijo?
0: Ma nekaj sem pelal ene stare stvari na deponijo,
2: ja?
0: Jaz zlagam se to, pa če
2: na tako smetišču. Nečeš
0: na smetlico nazaj, takoj, ko zrihtam to. In, na kar ugotovim, da potem, ko sem hotel klicati, urejal, da ni telefona blizu. In gledam jaz, kje je in veš, kje sem ga zgubil.
2: Ustal je v službi, na veseljaku.
0: Ne, to ne bilo tako dramatično.
2: Kje pa?
0: Na deponiji.
2: Kako?
0: Ja, in kaj me je bilo strah?

0: flik na stran.
1: Ja. In kaj potem si ga našel pred kontejnerjem, ali si skočil v kontejner?
2: Pred kontejnerjem, na srečo. Oziroma ga je prijazni gospod dejansko pobral in ga dal na en varen del. Ja.
1: Ti si skor tak srečneš, kot ona gospa, ki je prejšnji teden na loto zadela v Italiji, pa so ji tudi pomagali srečko iskati.
2: Res? A je zadela več kot 300 evrov, ki je vredno moj telefon.
1: Glavni dobitek je dobila in je pač listek, ker je na tistem avtomatu napisalo, da ji zneska ne morejo izplačati. Ja. Mislila, da je neveljaven in ga vrgla v koš za smeti, pol so ji pa doma rekli, da so bile njene številke žrebane, pa je najela celo agencijo, da so vse smeti premetali, pa da so najdli tisti
2: listek.
1: So ga najdli in izplačali svoj glavni dobitek.
2: Oh, hudo.
1: Tako da očitno imata podobno srečo, priporočam danes kupi en loto listek.
2: Kupim loto listek, je pa res, da je moj telefon že precej slabo dela, tako da se je mogoče sam hotel vršiti v deponijo, da bi pobegnil temu žalostnemu
1: mogoče ti pa
2: delu.
1: Je sporočil, da je čas, da ga daš v penzion in ga zamenjaš.
2: Gremo na musko, pa paste na svoje stvari, nikoli ne vete, kdaj vam padejo žepa, ne? Hmm.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauraciji.

Atja Hinterspar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio na glas.

0: Ja, zdaj, če komu kopac upa ne diši, potem naj reče, pridi z mano na sladoled, pa bo se mogoče kaj druga bolj zadišalo kot tale, kar ne diši, kot pravijo atomiki. Sicer pa, če boste danes koga ali katero povabili na sladoled, imejte v mislih, da ga je treba hitro polizati. Drugače ga bo po svoje odpeljalo
1: sladoled.
0: Sonce.
1: Ja. Ja, no, sej, samo da smo na jasnem. Ne?
0: Ja, drugače ga bo po svoje odpeljalo sonce, ker bo danes od 30 pa tja do 36 stopinj na termometrih. Je pa res, da pravijo vremenoslovci, da naj bi bilo jutri nekoliko bolj vzdržno, kar se temperatur tiče, da bi naj v notranjosti vročina nekoliko popustila. Bomo pa videli, če bo kakšna popoldanska ploha ali nevihta danes res prišla nad Slovenijo. Trenutno Izola in Maribor 26 stopinj, pa Brežice, Celje in Kostanjevica na Krki 25, Hajdina, Murska Sobota 24, Ljubljana in Vrhnika pa 22 stopinj.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Pa med 9 in 20 uro danes bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar ste opazili na Logu pri Selnici smer Krškomeri, pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli je, še en pa tudi na stojalu na Dolu pri Borovnici. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
0: Pol devet je odbila ura, danes se nekako malce premikamo skozi jutranjo budnico ob misli na en dober sladoled, ampak če se komu zdi recimo 2 evra pa pol ali pa slabe 3 evre preveč za kepico sladoleda, ne?
1: Absolutno preveč.
0: Ja, ja, to
1: svoje na istem. Celo banico dobiš v trgovini.
0: Za 3 evre, ampak pazi, če se ti to zdi še preveč, ne?
1: Še
0: potem
1: preveč,
0: je treba mečkeno počakati, da slišite tole, le.
1: Kaj?
0: Da lahko za eno kepico sladoleda nekje v svetu odštejete več kot za en kar konkretno ohranjen rabljen avtomobil.
1: Preveč, torej. Smo pa tudi vas poprašali, katere okuse imate najraje. Javila se je gospa iz nekje. Halo, halo.
6: Jožica, to je moj najljubši sladoled je vanilija.
0: Jožica, vanilija, krasno. Ta vanilija, kar malo paše.
1: Aha, ne.
0: Kakšni ledeni kavi.
1: Bi šlo skupaj.
0: Ali pa banana split.
1: Bi šlo. Kjer okus je vaš najljubši? Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Potem pa izvemo, da nam bo Darja zaupala, koliko stane najdražji sladoled, najdražja kepica sladoleda na svetu.

0: kako iskreno rada imam kepico dobrega sadnega sladoleda. Priznam, na mleko me ne dobite, na sadju me kupite s katerim koli okusom. Je pa res, ne, da sem se malo pozanimala, ker cene sladoleda, to je vedno pereča tema, taka tema za dodobro je obludati čekom celega poletja, da so zanimive, ne, ko smo dobili evro, je bila en evro, pa se nam je že zdela veliko. Zdaj, ja, ko leta minevajo, je tudi že dobre tri kepice, 3 evre ena kepica. Ne?
1: A lahko sem to. Zadnji smo se glih z ženo pogovarjala na Hrvaškem. Ja. Je zdaj cena sladoleda, zaokrožiš 2 evra. Veš, da ne rabiš kalkulirati naprej, da daš žetonček in to je to. Ja. No, in bilo je pa takole še pred temi le evrskimi kovanci, ko so imeli še tiste živalice za plačevanje, ja, kune, je bilo pa 3 kune.
0: A 3 kune?
1: Mislim, omes se je podražil na 7 in tako naprej, ampak 3 kune je bil, recimo, ona se spomni, da je bil 3 kune sladoled.
0: Ja,
1: to je 1 euro, vse imaš, nimaš kaj.
0: To točno tako, ampak če se vsem nam to zdi veliko, potem morate slišati, koliko stane najdražja kepica sladoleda. Kaj bi ti rekel? Koliko? 10, 20, 30, 100, koliko evrov ena kepica?
1: 180 evrov pa 70 centov.
0: Napaka!
2: Ja te pitam, hoči sladoled. In ponavljal je spet in spet.
0: Najdražja kepica sladoleda na svetu stane, reci in piši na tanko, 5897 evrov.
1: A to je tak all inclusive paket. Kepica sladoleda, masaža, prenočitev, juha, zajtrk, zavarovanje avta.
0: Je pa po moja še kakšna kosilnica, zraven pa še kaj. Mislim, kaj ne vem. Ja, sladoled za skoraj 6000 evrov izdelujejo na Japonskem. Imenuje se Byakuya oziroma Bela noč. V njem pa so beli tartufi iz Italije, 2 vrsti sira, sestavina iz japonskega sakeja, na vrhu pa dobiš še zlate lističe, torej lističe zlata.
1: Aha. Ja. Jaz kar vem je, da bi te zlate lističe verjetno pobral dol pa spravo za naložbo, ne?
0: Lej, dobiš zraven celo ročno izdelano kovinsko žlico, tako da to ti pa podarijo.
1: Ja, no, to je pa pol ugodno, evo. To se pa pol splača zaradi tega, ker mislim, sam sladoled bi bilo drago, ampak če pa dobiš železno žlico za 6 jurjev, to je pa, okay, mislim, to je pa vreja cena.
0: Zakaj bi človek kupoval avto, če lahko je kepca sladoled do 10 minutah, pa si mislim, da se pelje. A veš?
1: Ja.
0: Pa kdo to kupi?
1: Jaz, če bi to plačil,
0: ja, bi.
1: Tako kot ensemble Weekend. Izgubil bi vse.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Veseljak.

0: Bolano.
1: Ja, se bolano včasih tudi, če preveč sladoleda poješ, ni?
0: Ja, pa včasih, če si bolan, pa ti rečejo, da moraš sladoled jesti. Veš časih so rekli, da če ti mandlje operirajo, da potem moraš jesti sladoled, da lahko, da je to najboljše za okrevanje,
1: ampak
0: ne, da ti hladi.
1: Ampak moraš pa pravočasno načeloma to začeti jesti, ne? Ker če ni pravočasno, pol po mojem, da je pa lahko poslabša situacijo.
0: To ne vem, me pa zanima, kakšen je vaš najljubši okus sladoleda. 031-666-444 je naša telefonska številka in ena poslušalka se je znova postavila na stran sadnega okusa, če se ne motim.
1: Ja, halo, halo.
2: Moj najljubši sladoled je jagoda Karolina pri telefonu.
1: Jagoda?
0: Ha? Kot reče Tilen Lotrič. Če je sladka jagoda, je dobra na vseh, v vseh oblikah, tudi v sladoledni. Jagoda, ja, tudi večkrat moj izbor, moram priznati. Imam jagode zelo rada.
1: Ja, imaš pa tudi druge jagodeni izbor, a ne?
0: Imam pa še nekje jagodeni izbor in nocoj ga podelim tudi z vami.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: O, kaj boš tudi nocoj podelila? Z nami sladoled, kje ga boš delila?
0: Ne, jagodni zbor najboljših glasbenikov, Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Ponovitev sezone je tekom celega poletja. Danes se bomo res ohladili, odšli bomo v planico, spomnili se bomo, kako je bilo, ko nas je obiskal ta mali prevc.
1: Aha.
0: Kako je bilo skakati, kako je bilo obuti njihove pancerje. Predvsem pa na tem mestu velja lušna informacija, da se septembra vračamo z novo sezono, prikajamo z novim velikim odrom. Žiga, ti sploh ne veš, kaj mi pripravljamo. Ogromnih več odrov, glasba v živo, tekmovanja. Mislim, da bo nova sezona, ki se prične v petek 18. septembra,
1: ja.
0: Zelo pisana, zelo pestra, polna mladih upov, otrok, ki pojajo slovenske pesmi in se veselijo in še česa. Tako da se res veselim, da smo tekom poletja zdaj malce bolj nostalgični s ponovitvami in da se do dobra ogrejemo za novo, večjo in še boljšo šesto sezono največje oddaje, kjer se glasba po en igra v živo.
1: Jaz sem videl par utrinkov, kar se pripravlja.
0: Si videl izris scene, a ne?
1: Ja.
0: Kako bo izgledal studio?
1: In izgleda res vrhunsko. Tako da se veselimo, torej 18. Septembra, ko bo prvič, torej...
0: Nova sezona začela, namreč zato, ker en vikend pred tem bomo lahko spremljali pred superfinalni del festivala Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Tudi to je z enim namenom, tako da... Vsakič, ko bom zdaj tukaj kakšno novost več izdam, da bomo lažje počakali do septembra.
1: Odlično. Čakamo.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji rastejo precej hitreje od plač. V enem letu so se zvišale za skoraj 11%. Če bilo stanovanje vredno 200 tisoč evrov, bi bilo po modelnem izračunu danes vredno 221 tisoč 400 evrov. Njegova vrednost bi se torej povečala za 21 tisoč in 400 evrov, toliko kot skoraj 13 povprečnih neto plač. Najbolj so se podražile nove družinske hiše za skoraj 12%, med mesti pa izstopa Maribor, kjer so se rabljena stanovanja podražila za dobrih 17%, v Ljubljani pa za dobrih 6. Madžarski parlament bo danes izvolil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj prišel nekdani predsednik vrhovnega sodišča Andras Baka, kandidat vladajoče stranke Tisa premierja Petra Madžara. Baka je znan kot kritik nekdanjega premierja Viktorja Orbana, ta ga je leta 2011 odstavil zaradi kritik reforme pravosodja. Baka se je nato obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je Madžarsko zaradi njegove odstavitve obsodilo. Donald Trump je za morebitni mirovni dogovor z Iranom postavil nov pogoj. Zahteva, da Teheran plača odškodnine ne le žrtvam napadov, ampak tudi ljudem, ki naj bi zaradi iranskega režima trpeli v zadnjih 5 letih. Med drugim je Iran povezal s škodo in žrtvami v Libanonu, Siriji, Jemnu in Gazi. Nova zahteva bi lahko še dodatno otežila že tako zapletena pogajanja med Washingtonom in Teheranom. Čeprav je Mednarodna gimnastična zveza maja odpravila sankcije proti Rusiji in Belorusiji, njuni športniki na prihajajočih prvenstvih v Nemčiji in na Hrvaškem ne bodo smeli uporabljati državnih simbolov. Nastopali bodo pod neutralno zastavo, ob morebitni zmagi pa ne bodo predvajali njihovih himn. Enaka pravila bodo veljala tudi na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Zagrebu, kjer bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Začnite dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dobre 4 minute so čez 9, prav lušno se imamo, če smo nekje zaprti v notranjih prostorih in če laufa klima oziroma če deluje klima, da me ne bo kdo vlekel za jezik ob izrazoslovju. Trenutno je precej vroče že v Sloveniji, 27 stopinj na Ptuju, pa 27 tudi Ankaran, 27 Maribor, pa Divača 26, pa Sevnica 26, pa Ljubljana 25. Pa vse to samo nakazuje potrditev dejstva, ko vremenoslovci razlagajo, da naj bi bilo danes od 30 pa tja do 36 stopinj. Sicer popoldne lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte, pravijo pa, da naj bi jutri vročina nekoliko v notranjosti popustila.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Gabrkom in Senožečami zaradi pokvarjenega vozila. Pa še nekaj radarjev je na delu, v Šentjurju pri Celju ste ga opazili pri kmetijski šoli, bela škoda je v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, pa v Medvodah je radar na Klancu pri elektrarni smer Jeprca meri, policijska kontrola pa v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Jutranja budnica. Z
3: vami je veselja.
9: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro.
6: Še vedno precej razgreta na trenutnih temperaturah, ki jih imamo pri nas pod našo streho. Upava, da je pri vas nekoliko bolj hladno, ampak s kakšno kepico sladoleda bi bilo zagotovo lažje.
8: Ja, vsekakor, če se malo ohladite, tudi takole od znotraj pomaga. No, je pa 9 ura odbila, kar pomeni, da je čas za eno skladbo iz zakladnice.
6: Ja.
8: In tokrat spoznavamo eno, ki je po mojem osebnem mnenju največkrat zaigrana na porokah. Skladba, ki je največkrat zaigrana na vseh slovenskih porokah do zdaj. A se strinjaš?

Kovačič poje tole pesem, prinesi mi rože. Razmišljala sem, če je res zaigrana največkrat na porokah. Jaz mislim, da je to pesem, ki je v osnovi med starejšimi letniki in je med največ repertoarji. Po moje jo čisto vsi, ki igrajo harmonko, igrajo Znajo. In čisto vsi ansambli tudi izvajajo. Tako da v celoti tudi kakšno zanimivost iz njenega odzadja Simon Golobič zaupa čez nekaj.

arhiv. Z glasbenim časovnim strojem potujemo v leto 1966, ko je nastal eden najlepših valčkov v izvedbi Stanke Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in glasbene priredbe je Boris Kovačič, pod besedilo pa se je podpisal slovenski pesnik in dramatik Gregor Strniša. Pesem najdemo prvič posneto na majhni gramofonski plošči, ki jo je istega leta 1966 založila zagrebška založba Jugoton. Idejna tematika za pesem Prinesi mi rože se je porodila trem članom ansambla Borisa Kovačiča. Stanka Kovačič, njen mož Boris in harmonikar Vital Ahačič so se napotili na pohodniški izlet na Kovce. Čudovit razgled na tamkajšnjo prekrasno poljano polno encijanov jim je vzbudil lepe občutke. Vital in Boris sta se pri glasbenem ustvarjanju res zelo dopolnjevala. Ko sta uživala ob pogledu na te poljane cvetočih encijanov, se jima je v trenutku odprl glasbeno ustvarjalni čut, ki je silil, da je treba te lepe občutke uglasbiti. Ko se je Boris vrnil domov, je v duhu sveže ideje še kar obutil pohodniške gojzarje, sedel za klavir in nastala je melodija. Gregor Strniša, pesnik in dober prijatelj družine Kovačič, je med pisanjem besedila predlagal, naj ta pesem ne opeva samo encijan, ampak kar vse rože. Pesem sprva med poslušalci ni dosegla pričakovanih občutkov, po pol leta pa so jo ljudje začutili in jo vse do današnjih dni sprejeli kot največjo uspešnico ansambla Borisa Kovačiča. Današnji glasbeni izvajalci so Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, ritem kitara, prepeva Stanka Kovačič.

0: Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
1: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. Podjetje Team

0: Gadi pravijo, da jim paše tisto, kar je levo, kar je desno, gor in dol, sam nehat ne pasalo bi pa na trenutek nekaj, kar bi se stopilo in kar bi nas do dobro ohladilo. To bi bil sladoled, sploh glede na napoved, da bo danes od 30 do 36 stopinj kazalo na termometrih. Sicer imamo napoved, da bi lahko popoldne prišle v našo družbo kakšne plohe in nevihte, ampak ne bomo prehitro ali preuranjeno kaj napovedovali, počakajmo in upajmo zgolj na kakšen nenežen pršen za zelenico in vrt. Je pa tako, da pravijo, da naj bi vročina jutri v notranjosti nekoliko popustila.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Gabrkom in Senožečami zaradi pokvarjenega vozila. Pa radar je na cesti stranice Vitanje, bela škoda je v Tupaličah pri predvoru, pri bencinski črpalki, radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, policijska kontrola v Goričici pri Šentjurju, še ena pa v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Čekaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Tako sladoledno jutro, Jane.
0: Sladoledno in kot bo rekel Jan Plestenjak v nadaljevanju, poletje je prekratko, tako da dajmo si že na vse zgodaj zjutraj privoščiti kakšno dodatno kepico sladoleda. Potem pa naredimo en tak zaključek tega jutra, ne? Če nas je kaj ohladilo ali nam naredilo kakšne konkretne lušte ali vse skupaj šlo v nič.
1: Ne vem, ta skladba nas bo zagotovo pogrela.
0: Tebi naredil kakšne lušte?
1: Kaj je ta skladba?

0: Poletje je prekratko, tudi če je malo prevroče, a ga vse en izkoristite, kakor se le lahko. In tudi sladoledom baje, ne?
1: Ja, jaz bi kar imela zdaj le še eno kepico sladoleda. Maš no, kakšno lušno stvar, da me ohladiš, kakšna informacija
0: ja,
1: sladoleda?
0: Ja, mislim, te bom bolj ohladil in pogrel, oboje naenkrat. Ker sem raziskal še takole, da zaključimo s tem sladoledom, dve stvari, ki jih pa mogoče še do tega trenutka nismo vedeli.
1: In to sta?
0: Tisti glavobol od sladoleda, ko rečemo brain freeze oziroma zmrz možganov, ima prav eno strokovno ime.
1: A ne moš mreti.
0: Sladoled dotakne neba in te
1: neba,
0: zaboli glava.
1: Neba na soncu ali v ustih?
0: Neba v ustih, ja.
1: Aha, v ustih, ja. Dobro.
0: Reče se mu pa, če jaz moram računalnik vzeti blizu, ker je zelo strokovna beseda, fenopalatine,
1: dobro,
0: ganglioneuralgija. Ja, to je strokovna beseda za takrat, ko vas glava boli, ker ste dobili hladen sladoled na nebo.
1: In obstaja kaka hitra pomoč, da se to hitro reši?
0: Hitra pomoč je, da pritisneš jezik ob nebo in se hitro zagreje in potem pomaga, da te glava prej neha bolet.
1: Dobro.
0: Je pa še ena zaskrbljujoča stvar pri sladoledu, takole za konec. Ja,
1: da ga zmanjka, to je največja skrb, vedno, ko gremo mi.
0: To nas vse skrbi, to, da se stopi. Nas bi pa pri teh cenah lahko skrbelo tudi to, da je tudi do 50% sladoleda lahko zrak.
1: Kaj?
0: Ja, a ne?
1: Kako?
0: Ja, tako, ko ga delajo, ko ga miksajo, pa zamrzujejo, je pri nekaterih industrijskih sladoledih lahko skoraj polovico končnega volumna. Teda, liter sladoleda ni ena kila sladoleda, a ne?
1: Ja, to vemo, to no, že evo, lahko vemo, ja.
0: Da ne bote mislili, da ste dobili zdaj kilo sladoleda, lahko da ste ga dobili bistveno manj. Skratka, sladoled, super stvar za poletni dni, fajne, da se ohladite, pa še ga pa vzeti tudi z domače zamrzovalne skrinje, ker je cenej.
1: Je, veliko cenej. Se strinjam, ampak a veš kaj? Ti pa paše, ko se usedeš pa rečeš, le, čak zdaj to.
0: Zdravje.
1: Res je, in ti ga prinesejo do mize.
0: Gremo na muziko, o tem se dotaknemo še aktualnih športnih dogodkov, vi se pa dotaknete zmrzovalnika.
1: Ne, pa kar pejte na najbližjo trgovino, pa rečete, dajte mi sladoled, to bo dan za malico.
0: Ali pa to bo akej plan.
1: A ne?
0: Skratka,
1: sladkajmo se. A bi ti často meni en sladoled? Danes.
0: Bila si prijazna, tako da lahko. Ja,
1: a res,
0: ja.
1: A tudi to?

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In z nami je Andrej Milković. Andrej, dobro jutro, dobra istočnica, preden smo vstopili, kot da ne bi vedela.
3: Ja, veš, pozabil sem, da si ti, oprosti.
2: Lej, kako sem oblečena, me vidiš?
3: Mislil sem, da bom obvestil koga o čem pomembnem, pa resnici bi ti meni lahko več povedala o tem. Celje igra danes.
2: Celje igra.
3: Celje igra danes.
2: Ararat, vsaj si želim, da bi 2-0 zmagali, ne? Ampak...
3: A ja, glede na to, da imajo zadetek poraza z prve tekme v Armeniji, danes zelo pomembna povratna tekma za ohranitev teh največjih evropskih sanj, torej Lige prvakov in nadaljevanje nasploh celjske evropske zgodbe. Vemo, da dve zaporedni sezoni, torej v skupinskem delu konferenčne lige, letos priložnost za korak naprej, vsaj recimo Liga Evropa, če bi pa prišel skupinski del Lige prvakov, pa še toliko bolje. Tale Ararat, ena zanimiva zgodba, naj si vzamem kakšne pol minutke. Ja, absolutno me je to. In Celjane, verjamem tiste, ki so nekoliko bolj staroselci in mene vse skupaj spominja na eno res nenavadno dogodivščino pred točno ali pa malce več kot 6 leti. Ararat je bil namreč nasprotnik Celja, ko so bili Celjani prvič državni prvaki, to je bilo poleti leta 2020. Bilo je to sila nenavadno poletje. Se vemo, korona pa to, ne. In dejansko prvo, takrat, ko se sploh še ni vedelo, ali bo šport nazaj, da bo reči, da po slovensko zalaufal, ali se bo sploh kaj dogajalo, ali bo smo sploh imeli kvalifikacije za evropske pokale, takrat je bilo potem, ko je UEFA rekla, no pa se pejmo, imamo idejo, imamo sistem. Potem prvo celjsko gostovanje je bil ravno Ararat, ravno Armenija. Takrat se spomnim, bil sem z njimi, tisto potovanje je bilo, jaz sem praktično videl cel svet s to službo, ampak tako nenavadnega potovanja enostavno ni bilo. Takrat se nam je zdelo, kot da gremo na Mars. Vse kontrole, ki so bile v Sloveniji, vse kontrole, ki so bile potem v Armeniji, mi tam sploh nismo vedeli, kaj naj, kako bo šlo to naprej. Mimo grede, igrala se je tudi samo ena tekma, ker se je mudilo, tako da Celjani so takrat izgubili, izpadli, nimajo najlepših spominov, no 6 pozneje pa spet poraz tam, na istem mestu v Erevanu, ampak tokrat vendarle priložnost s povratno tekmo doma, z gledalci, brez neke drame, brez Marsa in mask in ne vem česa. Tako da jaz verjamem, da se lahko tale zgodba z Araratom nocoj 2015 zaokroži na najlepši mogoč način, da Celjani spreobrnejo rezultat, napredujejo in da te skupne slovenske sanje živijo naprej, ker to pa je treba poudariti, ko ima en slovenski klub priložnost za tak uspeh, so to skupne sanje, morajo biti. Vedno nam pri UEFI, pri Evropski nogometni zvezi poudarjajo, prihajate iz take države, da si ne morete privoščiti, da bi kdo navijal proti kakšnemu slovenskemu klubu.
2: Sploh ne v takšnih zgodbah.
3: Ker denar, na vse zadnje, če gledaš čisto sebično, ne rabiš biti nek ne vem kakšen altruist, če gledaš čisto sebično, denar, ki prihaja iz evropske blagajne za uspeh vsakega kluba, se deli na vse klube, koeficient velja za vse klube, tako da čisto sebični bodite in navijajte za Celje.
2: In mimo grede dodajem še to, leta 2020 je bil moj mož tudi kondicijski trener, tako da
3: je bil
2: to
3: takrat na tistem...
2: Tako, takrat je bil z njimi prvič prvaki in,
3: imeli smo neke registracije takrat pri UEFI in neke štempilke v potnih listih, ki so nam potem še leta povzročali težave, ampak pustimo malenkosti. Kako smo takrat vstopili v Armenijo? Veva samo jaz, sem tvoj mož.
4: Zanimive izkušnje, torej, no, zdaj pa za nadaljevanje pa katero bomo? Ali se bomo lotili reprezentančne košarke pri nas ali pa kolesarstva, ki se obeta?
3: Demo reprezentančne košarke. Okay. Kolesarstvo imamo še nekaj časa, sicer se stopnjuje, vse skupaj dviguje se temperatura, ampak vendarle še 10 do štarta Vuelte. Reprezentančna košarka pa včeraj so se zbrali reprezentanti. Trenutno imajo skoraj več težav kot reprezentantov, ampak verjamem, da lahko vse premostijo. Nekako takole, ko poslušam selektor Aleksandra Sekuliča, našteva težave, potem na koncu vsake reče, ampak tako pač je in s tem se moramo spoprijeti, pa naj bo to vodilo. Tako pač je, slabše pravzaprav kot v tem trenutku je, ne more biti. Verjamem pa, da je časa dovolj, da se lahko nekatere stvari preoblikujejo in oblikujejo in da se lahko do konca avgusta sestavi reprezentanca, ki lahko dobro začne te kvalifikacije. Bilo bi zelo pomembno. No, vse zadnje so to kvalifikacije vseh nas. Če želimo Luko Dončiča videti na svetovnem prvenstvu v Katarju čez eno leto, potem mora ta reprezentanca, kakršnakoli že je, mu to priskrbeti, nam to priskrbeti. Tako da morda pa najdemo pravo formulo nekih staroselcev, mladih.
2: Koliko je spodna meja za starost?
3: Mislim, ni spodne meja.
2: Torej, ti, ta mladi, ki so zdaj prvaki, veš, kaj je problem, bi lahko bili del te
3: zgodbe. Kaj, ko se jih toliko spogleduje zdaj za ameriško študentsko košarko, veliko jih je tudi tam. Zdaj, se tudi selektor je klical recimo najboljšega iz reprezentance U18, ampak ne bo mogel biti zraven, ker si gre urejati študij študij v Ameriki ni več samo študij, kot vemo, prenaša zelo, zelo lepe denarce in nemogoče je nekomu z 18-19 leti reči, da je malce počakaj, saj se ne mudi nikamor, če pa je tam Amerika, ki ga vabi z res lepimi ciframi, z polnimi dvoranami, z pravim šovom.
2: In s kariero.
3: Ja, mislim, morda niti ne v tem trenutku, morda če bi znal nekdo razmišljati samo o karieri, bi celo malce postavil na stran to ameriško košarko, ampak denarci so tako lepi, da ne moreš tega pričakovati od nikogar.
4: Andrej, Andrej, najlepša hvala, držimo pesti, da se bo vse skupaj najbolje išlo.
2: Pa za noč, ne? Zdaj bo Slovenija, bom
3: če ne rekla. Drugo, če ne drugo, sebično, se pravi.
4: Odlično, evo, hvala. Andrej, hvala, pa jutri rečemo kakšna več.
2: Hvala, čak.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: A, ok, torej, ja. Zvečer bo treba še stiskati pesti?
2: Ne, bom kar pogrizla vse nohte. Uh-huh. Ta ne, za zvečer, priznam, ni to najbolj primer, najbolj tak, veš, miren trenutek v družini potem. Ko moraš to doma spremljati.
4: A pa je bolj mirno, če zmagajo, ali je bolj mirno, če ne zmagajo? Bolj mirno, če zmagajo.
2: Ne, veš kaj, tistih, upam, da zgolj 90 minut bo kar zanimivo, ampak veliko krat se je že zdaj pokazalo, da so bili še kakšni podaljški, potem pa med dve staščo sediva na stopnicah in čakava, ali bo veselje, ali bo žalost na televiziji se slišala na teraso.
4: Želimo veselje za nocoj, veselje bo pa tudi zdaj živo to Mincem, ki prihaja tako. Zelo kmalu, pa ga bomo malo poprašili, kaj s temi klimami, zakaj je včeraj izklopil. Ne,
2: bo tako skregal, ko bo mikrofone ugasila, da brez veze boš, da po drugem izhodu pobegneva iz studija.
4: Muzika.
2: Vse lepo. Lep pozdrav. Uživajte, lep dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po neuradnih informacijah naj bi bil za novega predsednika uprave Darsa najresnejši kandidat Peter Drobež, nekdani član uprave Slovenskega državnega holdinga in direktor celjskega podjetja Frutol Favors. Drobež naj bi bil kandidat SDS-a, čeprav področje infrastrukture vodi minister iz NSI Jernej Vrtovec. Z Drobežem je povezan tudi nekdani gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je po letu 2022 prestopil v SDS. Imenovanje novega predsednika uprave Darsa sicer še ni uradno potrjeno. Več slovenskih medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Primorske novice poročajo, da so napadalci njihov strežnik preobremenili z množičnim prometom, tako imenovanim napadom DDoS, zaradi česar je bil dostop do spletne strani otežen. Do vdora v sistem ali kraje podatkov ni prišlo. Napad so prijavili policiji in centru SICERT, posledice napade pa še odpravljajo tudi na drugih spletnih portalih. Gasilec, ki se je v nedeljo zvečer poškodoval med gašenjem požara na Vipavski hitri cesti, ostaja na zdravljenju v šempetrski bolnišnici. Med gašenjem trave in grmičevja je padel približno 3 metre globok propust za hudourniške vode. Pri tem si je zlomil vretence in izpahnil ramo. Poškodovanega gasilca so iz globine rešili kolegi, njegovo zdravstveno stanje pa je po poročanju Primorskih novic dobro. Kristjan Čeh bo danes v Birminghamu začel obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Ob 13. uri ga čakajo kvalifikacije, za finale pa bo potreboval met dolg 66 metrov. V njegovi skupini bo tudi svetovni rekorder Mikola Salekna, eden glavnih Čehovih tekmecev za medaljo. Zvečer bo v kvalifikacijah skoka s palico nastopila Tina Šutej, ki lovi že 9. medaljo na velikih tekmovanjih. Na prvenstvu bo danes nastopilo še 5 slovenskih atletov, med njimi Anita Horvat in Filip Jakob Demšar. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Jak.
5: En lep pozdrav. 5 minut čez 10, gledamo v nebo, danes bo sprva večinoma sončno vreme, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastale krajevne plohe in pa nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Temperature danes po 30 do 36, na Primorskem lahko tudi kakšno stopinjo več. V tem trenutku 21 stopinj Bohin, Krško 25, Šentjernej, Ljubljana, Maribor, Lendava in Pesnica 26, 27, Štore in Izola, v Semiču pa 30 stopinj.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Zastoj na cesti Lesce Bled in pa še ena informacija. Danes do 20. ure bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar na stojalu je v Gabarju pri Soteski pred mostom. Radar je na cesti stranice Vitanje. Siv Kedi meri hitrost v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Bela škoda je v Zgornji Beli pri predvoru pri Vili. V Kresnicah je radar pri mostu, meri tam v obe smeri. V Ljubljani je na obvozni bivši nemški pri cepu za Miheličevo in pa policijska kontrola opažena v Goričici pri Šentjurju. Merijo še kjem, kakšna druga posebnost, če vas na vaši poti kaj zmoti. Dobrodošli na brezplačni 0-80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
7: Z vami je Veseljak.
3: in Žiga Tominec.
5: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, jaz upam in verjamem, da ste se že do dobra zbudili. Darja in Žiga sta bila vaša jutranja budnica, jutranja družba ob kavi, pa upam, da ob kakšnem res dobrem in konkretnem zajtrku. Govorila sta ogromno o sladoledu in toliko sta govorila o sladoledu, da ko sem šel nafilat svoj avto z gorivom, sem si prvošil še jaz en sladoled in tako naprej. Nisem lučko kupil, je bil tako en tak malo bolj nek vanilja, neka čokolada. Kako? Je bil drag, ampak glih toliko sem prešparal na bencinu, ko sem šel danes tankat, ne včeraj, da sem si lahko prvošil ta sladoled, tiste 3-4 evrčke. Tako da, če ste včeraj tankal, ja, dobro, pol boste pa pač naslednji teden tankali po tej ceni, upajmo, ne, držimo pesti, da se ne okej spremenili. No, ne glede na to, kakšna je cena goriva, mi na veseljaku dobro voljo in pa glasbo delimo čist za ston.

Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: Zablagne in moj mornarček, ki misli le na njo. Danes je 11. august in če bi imeli časovni stroj in bi se lahko zapeljali v preteklost, bi ugotovili, da je 11. august tak zelo, zelo, zelo zanimiv dan.
1: Na današnji dan. Na današnji dan.
0: Dajmo malo pogledati, kaj vse se je zgodilo na 11. augusta, ne, da boste imeli mogoče kakšno debato lahko v službi ob kavi ali pa ob malci. Ne vem, če veste, pa leta 1235 je umrla Klara Asiška, ustanoviteljica ženskega meniškega reda Clarisse. Leta 1805 je cesar Franc I uzakonil obvezno osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Ja. Prav zaradi njega morate iti septembra v šolo. No, pa pridemo v 19. stoletje. 11. augusta 1906 je francoski inženir Eugenij Lauste patentiral postopek snemanja zvoka neposredno na filmski trak in to je bil eden ključnih korakov, da so nemi filmi nekaj desetletij pozneje dobili tudi glas. Leta 1934 so odprli zapor na otoku Alcatraz pri San Francisco. Ja. Po drugi svetovni vojni leta 1948 so se v Londonu začele prve olimpijske igre po vojni, bolj novega začetka za ves svet. No, 10 let prej pa je bila v Ljubljani ustanovljena Akademija znanosti in umetnosti Slovenije, današnji SAZU, že skoraj 9 desetletij skrbi za razvoj slovenske znanosti, kulture in pa jezika. No, leta 1962 je kozmonavt Adrian Nikolajev z vesoljskim plovilom Vostok 3 postavil nov rekord v dolžini bivanja v vesolju. No, prav na današnji dan, 11. augusta 1950, se je rodil tudi Steve Wozniak, ustanovitelj oziroma soustanovitelj podjetja Apple in eden od pionirjev osebnega računalništva. In še en dogodek, ki se ga marsikdo izmed vas verjetno tudi spomni. 11. august 1999 je velik del Evrope obstal z očmi uprt v nebo. Zgodil se je zadnji popoln sončni mrk prejšnjega tisočletja, ki ga je spremljalo na milijone ljudi. Ja, en datum pa toliko enih zgodb od Akademije znanosti in umetnosti, olimpijskih iger, vesoljskih poletov in sončnega mrka. Očitno je tale 11. august že stoletja piše zanimivo zgodovino. In današnji dan bomo mogli v zgodovino zapisati mi.

0: Martina Švab in pa nekaj lepega na veseljaku. Ja, nekaj lepega pa tudi na soncu, vsaj tako zaenkrat kaže danes večinoma sončno, popoldne kakšna plaha ali pa nevihta pa še to tam v hribih. Jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. O, ja, jutri pa kakšno stopinjo manj, ampak to še zmer ne pomeni, da bo manj kot 30, še zmeri bo dobrih 30 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa pozor za stoje na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Šentjakobom in Zadobrova. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če greste na Zgornje Jezersko, previdno danes do 20. ure bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne zapore. Radar je na Dolenjski avtocesti na nadvozu med Krškim in Brežicam v meri tam v obe smeri. Radar na stojalu v Gaborju pri Soteski pred mostom, Sivked je v Gornjih Petrovcih na Goričkem, Bela Škoda je v Zgornji Beli pri predvoru pri Vili, pa v Kresnicah je radar pri mostu tam meri prav tako obe smeri. Radar tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški na odcepu za Miheličevo. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, nač, kaj ne drugega rečem kot to, da ponedeljek je za nami, zdaj pa mi šibamo naprej s telim tednom. Že torek je, ja, hiter bo tale teden mim, pa vikend pa tako naprej. Jutri nekaj ohladitve, pa še polhnenih stvari se bo dogajalo na nebu. Ja, poleg sonca in oblakov in lune in vsega še. V glavnem, kaj vse se bo dogajalo jutri? Po noči, oziroma jutri, čez dan, kakorkoli še zvečer, vam povem zelo kmalo, ampak vse se nam nikamor ne vodi, se nikamor ne gremo, ostajamo tukaj na veseljaku z dobro glasbo.

0: In Eva bo to, če bo Štajerca vzela. No, kako je, če vzame Štajerca, jaz ne vem. To je moja sestra, zdaj je to fajn ali ni fajn, lej, nikoli nisem sprašal, niti me ne zanima. No, če se spomnite, smo prej pogledali malo po zgodovini in ugotovili, kaj vse se je zgodilo na današnji dan 11. avgusta. No, med drugim smo se spomnili tudi popolnega sončnega mrka iz leta 1999, ko je velik del Evrope ostal z očmi uprt v nebo. No, in zanimivo je to, da nam ne bo treba čakati še naslednjih 27 let za podoben nebesni spektakel. Ne, ne. Že jutri, 12. avgusta, bomo tudi v Sloveniji lahko opazovali nepopoln, ampak delni sončen mrk. Luna bo začela prekrivati sonce že okoli 19.25, torej pol osmih zvečer približen. Ta največje prekrivanje, torej največji mrk, bo malo po 20. uri, no končala pa se bo nekaj po 9. uri zvečer. V srednji Sloveniji bo zakritih skoraj 87% sončeve ploskve, zato bo prizor res tak poseben. In se ga splača pogledati. Seveda pa velja tudi opozorilo, ne, sonca nikoli ne opazujemo brez posebnih zaščitnih očal ali pa filtrov. Ja, tudi maska za švasat bo v redu, če jo imate pri rok. In ko bo, kot da to še ni dovolj, ne, za jutri, ko se bo zvečer stemnilo, nas čaka še drug spektakel. Vrhunec bodo dosegle Perzeide, najbolj znan meteorski roj v letu, ker bo luna skoraj povsem nevidna, bodo razmere res odlične. In na temnem nebu bi lahko na vrhuncu opazili tudi več 10, ponekod celo skoraj 100 utrinkov na uro. Ja, večkrat se recimo poprečno peljemo po slovenskih avtocestah. Torej, če imate jutri zvečer čas, najte prostor, strano dometne svetlobe, čim bolj nek bogu za hrbtom pravijo, vršte na tlajno tekco in poglejte najprej proti soncu, seveda zaščitnimi očali ali pa filtri, nato pa še proti zvezdam. Redko se zgodi, da nam narava v enem samem dnevu priprav kar dva tako veličastna nebesna dogodka in vzemte si cajce, kaj boste pa drugega ob 9. zvečer delali? A ja, veselaka boste gledali. Ali pa luno, ali pa mrk, ali pa zvezde. Nekaj boste že počeli.
1: To je veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nizki vodostaji in vse toplejše vreme vse bolj vplivajo tudi na življenje v naših rekah. Ribiči opozarjajo na posledice pomankanja vode, dodatno težavo pa predstavlja črpanje vode iz vodotokov. Zaradi visokih temperatur in pomankanja kisika ponekod prihaja tudi do poginov rib. O razmerah in težavah, s katerimi se srečujejo ribiči, je za Svet 24 spregovoril ribiški čuvaj ribiške družine Vevče, Igor Lampič, ki poudarja, da vročina zelo vpliva na ribe.
2: Kajti temperatura Ljubljanice se v normalnih temperaturah bi mogla biti okrog 17 stopinj in pol, danes je približno 21 stopinj in pol. In to zelo vpliva na ribe, ker zmešuje se kisik in tudi nizek vodostaj. To pomeni, da se ribe pomikajo v globine, tolmune in tam vegetirajo, dokaj ne bo prišla naslednja večja deževja. Trenutno v vodi je manj kisika, to pa zaradi tega, ker je večja temperatura, večje je razbohotenje alg, te alge pa jemljajo kisik ribam.
1: 3 leta po velikih poplavah strokovnjaki lastnike hiš opozarjajo, naj preverijo, ali njihove nepremičnine ležijo na poplavno ogroženem območju. To je pomembno tudi pri obnovi, prizidavi ali drugih posegih, saj tam veljajo posebne omejitve. Pred večjo obnovo je zato treba preveriti tudi vodarske pogoje, saj zgolj zazidljivost zemljišča še ne pomeni, da je poseg dovoljen. Podatke o poplavni nevarnosti lahko preverite v državnem atlasu voda. Ameriško zunanje ministrstvo je v času vlade Donalda Trumpa preklicalo več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom. Med razlogi navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizuma, prevare in grožnje nacionalni varnosti. Lani so preklicali več kot 100 tisoč vizumov, letos pa še okoli 75 tisoč. Kritiki opozarjajo, da preklic ni nujno povezan s pravnomočno obsodbo, saj lahko zadostujeta že aretacija ali policijska obravnava. Slovenska odbojkarica Sara Najdič se po letu tekmovalnega premora vrača na igrišča. 31-letna podajalka bo v novi sezoni nosila dres novogoriškega Geni Volija. Nazadnje je igrala za kamniški Kalsit Voli, kjer je nastopala med letoma 2023 in 2025. Novogoričanke so minulo sezono državnega prvenstva končale na 3. mestu. Prijeten dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Štiri minute čez 11 gledamo v nebo, ja, tako kot bomo recimo jutri zvečer, bomo gledali v nebo in spremljali utrinke. Danes prva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije, popoldne zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in pa nevihte, ki bodo najpogostejše v hribovitem delu Slovenije. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer rahla burja. Temperature danes do 36 stopinj, na Primorskem še kakšno stopinjo več. V tem trenutku pa Maribor, Bled 26, Krško 27, Izola Celje 8 29, Ljubljana, Sovkan 31, Poljčane 32, v Metliki 33 stopinj.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovar, je pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled. Danes do 20. ure bodo na cesti Preddvor Zgornje jezersko na Zgornjem jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore in pa gorivo se je pocenilo. Ne? Tukaj mi to še piše, da naj opozorim. Oziroma dodam kot ena pozitivna informacija. Gremo pogledati, če kje so radarji. Radar je na Dolenjski avtocesti na nadvozu med Krškim in Brežicami meri v obe smeri, pa nastojalo je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah skrit pod prometnim znakom. Bel Kedi meri hitrost v Boštanju pri Sevnici na obali in pa radar na koncu Deskel proti Novi Gorici tam meri. Merijo še kjem, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljak, dober dan, veseljaki in je veseljaki, 6 minut čez 11 je in ja, kmalo nas obišče poštar Lojz, najbolj priden poštar, ki ne nosi, sploh ne nosi položenc, sam penzije, okrog nos pa dobro voljo, to sta pa dve super stvari. No, pa še kakšno drugo stvar boj, da nosi v tisti njegovi malhi oziroma torbi, ampak pač ne pokaže vedno vsega. Zdaj, kaj točno skriva on v torbah in s kom bo danes govoril, pri kom bo pozvonil, ostanite v naši družbi, takoj po novih spominih in pa brigame, pride poštar.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, dober dan, Lojz. Danes je pa nekaj blajt.
1: Orban, vse sem zbral, skor vse, no.
2: Kaj se zbral? Nič ne zastopim, počasi govore.
1: Pike pri policajih, 17 njih nabral.
2: To se pa ne smeš več hecat. Ti, kaj pa je bilo, kaj so te ustavili, kaj so te dobili?
1: Že v soboto zjutraj ob 4 me je policaj ustavil, pa me je vprašal, kam grem.
2: Daj, no, in kaj si rekel?
1: Sem rekel, da grem na predavanje.
2: Čakaj malo, v soboto ob 4 zjutraj, kaj pa so predavanja ob 4 zjutraj v soboto?
1: Ja, kaj, pri moji ženi doma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Ines Erbus in pa njene sekunde na veseljaku. Skladba, za katero je napisala glasbo in besedilo, in skladba, za katero pravi, da je njena najbolj osebna skladba, in pa skladba, pri kateri je pomagal tudi njen oče Dušan. Ja, da preverim, ja, Dušan Erbus.

0: kot bi naš Lovro rekel, prvi popek veseljaka oziroma Slovenije Ines Airbus prav tukaj pri nas na veseljaku. Mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh oziroma urah. Danes prva večinoma sončno, popoldne plohe nevihte, jutri pretežno jasno, vročina v notranjosti pa ne bi nekoliko jutri malce popustila. Danes do 36 na primorskem koncu lahko tudi še kakšno stopinjo več. Gremo še na ceste, previdno zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strodnjan in Lesce, Bled gre počasi. Previdno Bala, Silaže pa je na cesti v podkraju pri Tomišlju, promet je tam urejen izmenično enosmerno, torej ena Bala se na oziroma Silaže, ne, tako natančno so videli, kaj je, je na cesti v podkraju pri Tomišlju. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Danes do 20. ure na cesti predvor Zgornje Jezersko popolne zapore zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem. Radar je nastojalo pa v podturnu pri Dolenskih Toplicah, skrit je tam za prometnim oziroma podprometnim znakom, torej ne bo težko ugotoviti, koliko je omejitev, ne? Sem po omejitvi treba pelati. Radar tudi bil kedi v Boštanju pri Sevnici na Obali in pa na koncu Deskel proti Novi Gorici. Merijo še kje, kakšna druga posebnost. Dobrodošli na vedno brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Lepe seljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Torek je in ob torkih smo vajeni, da malo prelistamo, kaj je novega v današnji vroči, sveži verziji revije Jana. Ja, tokrat Marije ne bo in bom kar sam malo prelistal, kaj se kaj dogaja po svetu, po Sloveniji, o čem pišejo v tokrat v Novi Jani. Seveda pa ste vabljeni, da kadarkoli skočite tudi na našo spletno stran veseljak.si, kjer lahko preberete tudi zanimivo dogajanje z področja slovenske glasbene scene. Pa še kakšna druga stvar se zraven najde. Od tega, da kje cveti najlepši logotip veseljaka, že veste kje, če ne, skočite na veseljak.si.

Klateži in nekaj, kar se pozabi. Ja, nekaj, kar se pozabi, se dosti zgodi tudi v večernih urah, ko se recimo mogoče kaj preveč spije. Ja, lej, pač ne, kako že pijem, da pozabim, ali kako je že ena skladba, ne čisto v slovenščini. Malo berem po novicah, skozi me zanima, kaj se kaj dogaja. In prebral sem, da ne bi Hvar po poti Makarske in Splita prepovedal prodaj alkohola po 21. uri, pa sem začel razmišljati, ok, razumem, da ne, hočejo zvečer tole pijančevanje mal umiriti, ne, ker se veste, do neke mere to še gre, pa ponovat to gre vse, hiter se razplamti. In potem sem šedelal, pa zakaj pač ne, zakaj bi bil to problem na Hrvaškem, da pač toliko ljudi pijejo po 21. uri. In sem gotov, da očitno Hrvati niso toliko zorganizirani kot Slovenci. Ne, mi, Slovenci, si pijačo nabavimo prej. Ali imate vi, ali pa vaš sosed v kevdru vsaj nekaj kozarčkov oziroma litrc pripravljenih, ali pa pol litrc, kakorkoli že kakšna piksna, skos na hladnem, tako da ob 9. zvečer ni treba hoditi v trgovine. Poleg tega imamo še gasilske veselje na vsakem vogalu, kjer je možnost druženja, takega kulturnega druženja, kaj se poje, ne samo pije, tudi je se, pa pleše se, pa tako naprej. In ja, to je razlika med Hrvati in pa Slovenci. Ne, da očitno smo mi, Slovenci, malo bolj zorganiziran narod, kar se tiče nakupa alkohola, in to ne počnemo po 9. uri zvečer.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: jokala, če boš jokala na veseljaku, mi pa dejmo prelistati čisto novo, čisto frišno verzijo revije Jana.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
0: Ja, in naše prijateljice, novinarke, piske, urednice revije Jana so nam poslale, kaj vse se danes najde v reviji Jana. Vsega ne bomo pregledali, ker ne moremo, ker je ogromno enih zgodb. Bomo pa izpostavili tudi tole zgodbo in to zgodbo iz naslovnice. Sanja Brlobaš, nasmejano dekle iz današnje naslovnice, je zrlo smrti v oči. Danes pa svoje brazgotine ponosno nosi kot medalje življenja. Njena usoda je visela na nitki zaradi prepozno odkrite Wilsonove bolezni, redke dedne motnje, pri kateri se bakar kopiči v telesu in poškoduje organe. Bolezen, za katero sploh ni vedela, da jo ima, se je poslabšala po rojstvu otroka. No, vsej svoji razsežnosti se je pokazala nenadoma. Rešila jo je lahko samo presaditev jeter darovalca, ki ga danes nosi globoko v mislih in srcu, čeprav ga nikoli ni spoznala. Zaradi tebe še vedno diham, se smejim in živim, zavedno ti bom hvaležna, mu sporoča. Novinarka revije Jana se je srečala s priljubljenim glasbenikom Žanom Serčičem, ki je povedal nekaj zelo osebnega. Dolgo ga je namreč mučila slaba vest, saj je verjel, da bi lahko pomagal stricu, ki mu je v nekem trenutku življenja postalo pretežko. Samomor je zelo občutljiva tema, morda bi morali večkrat govoriti o tem, kako vpliva na bližnje. Žan je zbral pogum in o tem spregovoril. Strica, ki ga je najstniških letih spodbujal in mu pomagal pri njegovi karieri, se je spomnil v pesmi Plešem po dežju. Gremo naprej. Govorijo tudi o tem, kako visoke cene stanovanj pri nas so. Silijo mlade družine, da se selijo čez mejo. Cene kvadratnega metra v Ljubljani namreč že dolgo podirijo rekorde, vedno hitreje pa jim sledijo tudi ostala slovenska mesta. Tistim, ki jim starši ne morejo pomagati pri nakupu, ostane samo še najem ali visok kredit do pozne starosti. Pa ne za prav veliko stanovanje. Človek ne bi smel živeti samo zato, da odplačuje stanovanski kredit, nam je zaupal sogovornik Tadej. Po brezupnem seštevanju, kako do predragega stanovanja, sta žena nazadnje izruvala svoje korenine v prestolnici in jih preselila v italijansko Gorico, kjer sta 100 kvadratno stanovanje kupila le za 124 000 evrov. Vročina zadnjih tednov pa je lahko pogubna tudi za vodne živali. Kaj kmalo bi lahko bila usodna za velike krape, ki so začeli prihajati na površje in hlastati za zrakom ob robu ribnika Ojstro. Ko so dežurni ribiči ribiške družine Hrastnik to opazili, se niso prav nič obirali, izvedli so intervencijsko akcijo, kakršno v tistih krajih ne pomnijo. V ribnik so namestili posebno napravo, ki meša zrak z vodo in jo bogati s kisikom, vendar ohlajanje in prezračevanje vode ni bilo dovolj. Nekaj rib so morali preseliti v reko Savo, s tem skrajnimi ukrepi pa jim je uspelo rešiti približno 60% rib. No, pišejo pa tudi v življenju brez vode in elektrike, o bosonogem romanju med tolmuni, zaklenjenih srcih in o tem, zakaj služba pri 30-ih ni več vse. Vse to v novi reviji Jane, v novi številki, ki jo že lahko dobite na vaših najbližjih policah. Pa prijetno branje.
1: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nizki vodostaji in vse toplejše vreme vse bolj vplivajo tudi na življenje v naših rekah. Ribiči opozarjajo na posledice pomankanja vode, dodatno težavo pa predstavlja črpanje vode iz vodotokov. Zaradi visokih temperatur in pomankanja kisika ponekod prihaja tudi do poginov rib. O razmerah in težavah, s katerimi se srečujejo ribiči, je za Svet 24 spregovoril ribiški čuvaj ribiške družine Vevče Igor Lampič. Izpostavlja, da se ribi stalež spreminja, težavo pa predstavlja tudi črpanje voda za zalivanje vrtov in drugih površin.
2: Pri tem pa opažamo, da nam zelo veliko vode utojijo. Zato v prihodnje kot bivši vodar svetujem, da bi prišli v, da bi se vodarstvo in kmetijstvo šli skupaj in pričeli za izgradnjo suhih in mokrih zadrževalnikov, kjer bi lahko suhi zadrževalniki uporabljali v poplavnem obdobju, kar se tiče pa mokrih zadrževalnik pa v času sušnih obdobij, zato da bi kmetje in ostali črpali iz tistih lokacij, kjer bi bili te mokri zadrževalniki. Bi pa pri tem še te upodal, da pač reke in vode so od vseh državljanov Republike Slovenije, zato bi priporočil, da dajmo vsi tisti, ki hodite ob rekah, dajte vse, kar ste popili, plastiko, vse to poberati sabo in odneste se seboj, ne puščati ob vodotokih.
1: Sirsko sodišče je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, povezani z državljansko vojno med letoma 2011 in 2024. Asad je po padcu režima decembra 2024 z družino pobegnil v Moskvo, Rusija pa ga Siriji ni izročila. Na smrt je bil obsojen tudi njegov bratranec Atif Najib, ki je bil spoznan za odgovornega za zločine med zatiranjem protestov v Dari. NATO-va mirovna misija KFOR je začela zmanjševati stalno navzočnost na glavnem mostu v Mitrovici in postopno vključevati kosovsko policijo v varovanje samostana Visoki Dečani. KFOR odločitev utemeljuje z izboljšanjem varnostnih razmer, most pa bo še naprej nadzoroval. V Beogradu so potezo kritizirali in izrazili zaskrbljenost zaradi varnosti kosovskih Srbov. KFOR ima na Kosovu okoli 4600 pripadnikov. Avstrijski gorski reševalci so rešili 36 slabo opremljenih pohodnikov iz Belgije, Velike Britanije, ZDA in Avstrije, med njimi tudi več majhnih otrok. Skupina se je nad 2300 metri znašla na zahtevnem terenu in zašla s poti. 14 pohodnikov so rešili s helikopterjem, preostale pa pospremili v dolino. Stroške zahtevne reševalne akcije bodo morali poravnati sami. Pazite na se in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. To že vemo, popoldne delno jasno in vroče, nastajale bodo krene plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste v hribovitem delu Slovenije. Temperature tja do 36 stopinj, na Primorske do 38 stopinj, v tem trenutku pa Maribor 27, Koper, Tržič 29, Celje 30, 31, Krško, Ljubljana, Beltinci 32, Metlika 34, Divača 36 stopinj.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj zastojev. Prvi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru. Promet je tam oviran v obe smeri. Radar na stojalo je na koncu pod Turna pri Dolenskih Toplicah pod prometnim znakom. Bel Clio je v Mariboru na Melski na pločniku smer Malečnik in pa še zadnji radar na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Slovenec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Dopoldne je za nami 5:12, to je, kar pomeni, da si bomo kmalu prvošel glasbeni arhiv. In tokrat bo govora o eni skladbi, ki jo zelo, zelo, zelo dobro poznate in velika večina sigurno že kdaj slišala od Stanke Kovačič Prinesi mi rože.

Ja, točno o tej skladbi bo govora, kako je nastala, od kje ideje in tako naprej. Vse to nam razloži Simon Golobič v glasbenem arhivu. Predtem pa še Modrijani in slovenski muzikantje. Bog te živi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z glasbenim časovnim strojem potujemo v leto 1966, ko je nastal eden najlepših valčkov v izvedbi Stanke Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in glasbene priredbe je Boris Kovačič, pod besedilo pa se je podpisal slovenski pesnik in dramatik Gregor Strniša. Pesem najdemo prvič posneto na majhni gramofonski plošči, ki jo je istega leta 1966 založila zagrebška založba Jugoton. Idejna tematika za pesem Prinesi mi rože se je porodila trem članom ansambla Borisa Kovačiča. Stanka Kovačič, njen mož Boris in harmonikar Vital Ahačič so se napotili na pohodniški izlet na Kovce. Čudovit razgled na tamkajšnjo prekrasno poljano polno encijanov jim je vzbudil lepe občutke. Vital in Boris sta se pri glasbenem ustvarjanju res zelo dopolnjevala. Ko sta uživala ob pogledu na te poljane cvetočih encijanov, se jima je v trenutku odprl glasbeno ustvarjalni čut, ki je silil, da je treba te lepe občutke uglasbiti. Ko se je Boris vrnil domov, je v duhu sveže ideje še kar obutil pohodniške gojzarje, sedel za klavir in nastala je melodija. Gregor Strniša, pesnik in dober prijatelj družine Kovačič, je med pisanjem besedila predlagal, naj ta pesem ne opeva samo encijan, ampak kar vse rože. Pesem sprva med poslušalci ni dosegla pričakovanih občutkov, po pol leta pa so jo ljudje začutili in jo vse do današnjih dni sprejeli kot največjo uspešnico ansambla Borisa Kovačiča. Današnji glasbeni izvajalci so Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, ritem kitara, prepeva Stanka Kovačič.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Maj Vrhovec in pa moja dolenska skladba, za katero so v bistvu mogla reči, da je to slovenikana, čisto nov žanr na slovenski glasbeni sceni. Kar se tiče žanra na nebu, neke hude razlike ne bo. Vse večer lahko pričakujemo kakšne nevihte, kakšne plohe, predvsem v hribovitih krajih. Temperature danes pa od 6 do 36 na Primorskem kakšno stopinjo več, no jutri pa kakšno stopinjo manj, pa še vedno nad 30.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje. Počasi gre tudi na cesti Šmarje-Koper in cesti Lesce-Bled. Bel Clio je v Mariboru na Melski, na pločniku smer Malečnik in paradar na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. Merijo še kje? 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je pol enih v tem času, ko smo mi poslušali glasbeni arhiv, oziroma ste se vi prvo še glasbeni arhiv. Sem pa ravno na hodniku ujel našo mamo Manko. Ja, mama Manka, ki v kratkem pride tudi zdaj na veseljaka, vas malo pozdraviti, svoje prigode povedati, se pripravlja na september. Ja, glede na to, da smo že 11. augusta, ja, še kakšnih 20 dni in začenjamo šolo na veseljaku, začenjamo pa tudi z novo oddajo Skedenj fešta. Mama Manka je sicer zelo mirna, kukor pač ona mirna zna biti, se veste, ona je, ampak že enkrat še vedno mirna, pravi, da je nič ne skrbi za september, kako bo z oddajo, ker pač bojo že, če ne bo pa kakšen vic več povedala, če ne bo pa malo več muske, v glavnem se pa obeta to ta prava fešta. Prav mama Manka, da je celo poletje hodila po veselicah in zabavah, takšnih in drugačnih, zato da se je pripravila na to fešto, ki sledi septembra. Do takrat pa ja, dobra glasba in pa takoj po naslednji, po veselih begunčanih, vasica pod Alpami pride v naše goste prav ona. Ena in edina, mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori, po domače dobrote, jajca, moka, mesu. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja, ta mal sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zakva se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi je šlo na živce, sem nekako, pa če ti dan 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je ta mal vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, ta mal se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazili, ukral je drek, ja? Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Zvečer si boste lahko ogledali ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, tokrat v znamenju planice, slovenskega ponosa, neustrašnih orlov, dolgih poletov in pa pravega navijaškega vzdušja. Za glasbo v živo bodo skrbeli slovenski zvok, ansambel Dar in Skater ter mala veseljakinja Evelin. Ob 22. uri in pa 30 minut, torej ob ja, pol enajstih zvečer, ne, če ne boste mogli spati, imamo pa za vas en kup dobre glasbe, koncertni večer in pa 18. večer slovenskih viš in narečij. Hozentregeri so bili z mojo doktorco zmagovalci 18. večera slovenskih viš v narečju, ansambl dveh dolin pa zmagovalci občinstva. Avtor zmagovalke občinstva Polanc na Sevška Rine. Ja, Peter Debeljak pa je zanjo prejel tudi nagrado za najboljše narečno besedilo. In lejte, z ogromno dobre glasbe, kot že rečeno, najprej Veseljak v živo ob 20. ob 22. uri in 30 minut pa še večer slovenskih viš in narečij.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo aprila podpisali z občinama Celje in Nova Gorica. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pravi, da je pogodba pomankljiva, predvidena organizacija pa bi bila preveč birokratska. Zagotavlja, da bodo sredstva kljub temu v celoti namenili sodobnemu plesu. Meteorologi prihodni teden pričakujejo spremembo vremena. Nad Slovenijo bo začel dotekati bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, zato se bo povečala možnost padavin, temperature pa se bodo znižale. S tem naj bi se zmanjšala tudi požarna ogroženost. Do takrat pa bodo predvsem na Primorskem še vztrajale visoke temperature in sušne razmere. Vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič pravi, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila in da je bilo v tem vročinskem valu zelo malo padavin.
2: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo. Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
1: Letošnje sušne hidrološke razmere so med najizrazitejšimi v zgodovini meritev. Trenutno so na četrtem mestu. Po slovenskih rekah teče le od 30-50% običajne količine vode, hkrati pa so reke izjemno tople. Sava ima v spodnjem toku več kot 27 stopinj, Soča pa je z več kot 15 stopinjami najtoplejša, odkar merijo. Hidrolog Janez Polajnar izpostavlja, da se hidrološke razmere zaostrujejo.
3: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas.
1: Osvežitev torej prihaja z naslednjim tednom. Mi pa se vrnemo že čez eno uro.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
5: Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 36 na Primorskem, 38 stopinj v sredo, precej jasno, zjutraj še nekaj oblačnosti, piha pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, bo pa jutri, ja, še vedno vroče, ampak bojda ne tako vroče, od 28 do 33 se bo ogrelo, na Primorskem do 36. Še vedno velja velika toplotna obremenitev, predvsem v notranjosti države in na Primorskem, tako da držte se sence in pa baje, če daš radio mečken bolj na glas, telefrekvence veseljaka odpihnejo vročino stran.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled tudi tam gre počasi. Radar Bevked je v Bistrici pri Mokronogu za Cipresami, ja, in pa radar na Ptuju na Puhovi nasproti trgovinskega centra. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je Veseljak
0: in Žiga Tominec.
5: Lep veseljako, dobro dan, veseljaki, ne veseljaki. Torek je 11. august in kaj ne drugega rečem, še zadnja ura našega druženja, kjer imamo kar polhranjenih stvari za povedati tudi o tem, kaj bomo počeli jutri v veseljakovem dobrem dnevu, pa kdo bo z vami v židanem popoldnevu in pa za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ampak gremo lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti, tako pravijo, čeprav jaz v Trstu nisem bil, a so res tako lepo vrst ali niso. Očitno pa enkrat treba iti na en izlet. Če so hiše v Trsti po vrsti, pa mogoče pa kakšna skladba v tem poje. Tako kot poje o Sloveniji in o vriskanju Martin Zver Marin in pa Hej Slovenija za vriskanje.

0: Juhu, Slovenija vriska in Slovenija bo vriskala in sigurno pela tudi 10. oktobra v Domžalah, ko bo Veseljak praznoval svojih 30 let.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Točno tako v Domžalah 10. oktobra Veseljakovih 30. Danes torek, jutri sreda, kar pomeni, da jutri razglasimo novega, oziroma ne razglasimo, ugibamo, iščemo novega nastopajočega. Zdaj vemo, da bo sigurno na odru 10. oktobra na Veseljakovih 30 stal eden in edini

Ja, prejšnji teden pa smo tudi razkrili nastopajočega in ne prejšnji teden, že en cajt nazaj smo razkrili nastopajočega, se upravičujem. Zadnji nastopajoči, za katerega 100% vemo, da pride, je ansambl Mladi Dolenci.

0: Ja, in jutri bom jaz za manj želel slišati od vas, kdo bo še tisti, ki bo nastopal. Prvi namik vam že dam, oziroma sem ga dal že včeraj. Ensambel, ki bo nastopal na 30. obletnici Veseljaka, na Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah, je ensambel. Tok za enkrat, zdaj pa jutri pa ob 10. že nov namik, kjer bomo ugibali, kdo bo še z nami na Veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Ja, vabljeni, čim prej po svoje vstopnice, da mu pa lažje zdržal. Evo, Jureta Zajca.
1: Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ansambl naveza, če lahko bi me slišala, ja, bo treba vše sovmit, da bo slišala. Kar se tiče vremena, popoldne delno jasno in vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri, podobno kot danes, še kakšno to stopinjo bo pa hladneje. Če se bo danes ogrelo do 36, na Primorskem do 38, bo jutri na Primorskem 36, drugod pa med 28 in 33 stopinjami. Lepo zdrav tudi na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Plet, tovarje pa na cesti Lesce Bled. Radar Belkedi v Bistrici piri Mokronogru za Cipresami, pa na Ptuju meri na Puhovi nasproti trgovskega centra. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Žiga Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši družbi. Jaz upam, da vam ni prevroče, če pa vam je hitro v senco, pa si kaj hladenega natočit, lahko je to ohlajena voda ali pa karkoli drugega. Ker tudi kakšen domač čaj ohlajen je čist super za takele vroče poletne dni. Če imate pa slučajen kakšen sladoled v bližini, si pa tudi tega prvošte. Čeprav glede na to, koliko je ura, bo verjetno zdaj lahko malo kosilo, tako da otroc brez napolitank, ki bo čez pol ure ali pa eno uro zajest. No, čez, ne samo čez pol ure, ampak čez pol minute, pa bomo pogledali, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Glede na to, da je že 10 sekund mimo, je prav, da vam pokažem, za koga vse lahko glasujete na naši spletni strani veseljak.si pod zavihkom lestvice.
2: Veseli vrtiljak.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Begunjani, vasica pod Alpami. Ravbari, ne bi te zamenjal.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te. Zato sem ustvarjen, sej tebi da bi se.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

Teži in pa te tvoje pegice. Ja, danes smo, kar se tiče veseljakovega dobrega dne, prišli skoraj, da do konca pogledati moramo še, kaj se bo dogajalo, kaj se bo dogajalo v popovdne. Iščem še eno skladbo. Aha, nisem je najdel. V glavnem, iskal sem skladbo, ki jo pridejo predstaviti danes popovdne, in to so Hmelboysi, skladba pa Največji zaklad. Tako da ja, Hmelboysi ne ustavljajo, poleg tega, da so tekmovali oziroma se borili v Laško, za Laško legendo oziroma za nastopanje na Laško pivo in cvetje in tako naprej, da je bil en tak srdit boj med ansambli. Poleg tega so šli Hmelboysi še na festivale in z meseca v mesec izdajo nove skladbe, tako da kapo dol. Torej danes popovdne pri užitenem popovnevu pri Lovru in Jaki bodo Hmelboysi predstavili še skladbo Največji zaklad. No, Največji zaklad pa je sigurno zakladnica naše odlične glasbe in zdaj si bomo prvošali tri, ki so v bistvu letošnje. In ta prva je tista, brez katere mislim, da če vsaj enkrat na dan ne poslušaš, ni čist ta prav dan.

Ja, to so vzrok in pa za njo priredba od, mislim, da Biserov, odlična priredba in vzrok kapodol za tole. Naslednji, ki bodo tudi na meniju, na našem meniju, že čez nekaj trenutkov, pa so to Foxneri in pa vse najboljše zate.

Foxner in vse najboljše zate, jaz bom rekel vse najboljše Anže, a ne? Vse najboljše, vse lepo in dobro, tudi Matjažu in Neži in ne, čim več lepih in srčnih trenutkov, tako kot jih opeva tudi Eva Boto.

Ja, Eva Boto tudi zadnje čase ni za same odlične skladbe. In kot rečeno, najprej Eva Boto, mislim, najprej vzrok za njo, potem Foxneri vse najboljše zate in potem Eva Boto, če bi mi dva. Pa že hmal to kura, da pridejo na vrsto židano popovdanci. Tako da uživajte na veseljaku, tudi v popovdnevu, jutri jutranja budnica, danes večer sama odlična glasba in koncerti. Ja, potem pa jutri ob 10:00 začnemo iskati nov ansambl, ki bo z nami 10. oktobra na Veseljakovih 30 v Domžalah. Če nimate še svoje karte, dejte, čim prej si priskrbite svojo, da bomo lahko skupaj pihali svečke in pa nazdravljali. A sem to na glas rekel. Gremo k glasbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vročina in suša sta močno prizadeli slovensko kmetijstvo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek ocenjuje, da bo pri žitih pridelek manjši za do polovico, pri koruzi ponekod celo za 90%. Na nekaterih travnikih ni bilo niti enega odkosa, škoda je tudi v sadovnjakih in vinogradih. Težave imajo še ribogojnice, suša pa ogroža tudi gozdove. Kot pravi Podgoršek, bo količina pridelkov zelo majhna.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno, ko sem prej dejal, pri žitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni, zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno niso bili vajeni, recimo na gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna.
1: Študente, ki želijo podaljšati subvencionirano bivanje ali se zanj prvič prijaviti, čaka pomemben rok. Prošnjo za študijsko leto 2026-2027 je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta. Na voljo je skoraj 12.900 subvencioniranih mest. Subvencija v javnih študentskih domovih znaša 41 evrov, pri zasebnikih in v zasebnih domovih pa dobrih 103 evre. Etna na Siciliji še naprej bruha pepel in lavo, izbruh pa že peti dan zapored povzroča težave v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji velja najvišja rdeča stopnja opozorila, pristanki pa so danes začasno ustavljeni. Prizadetih je na tisoče turistov. Pepel prekriva tudi ceste, kraje in plaže v okolici vulkana. Nogometaše Celja pa danes ob 20.15 čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na domačem stadionu bodo proti armenskemu Araratu lovili zaostanek z 2-1. Celjani so optimistični za napredovanje, pa potrebujejo zmago. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu pa je Kristjan Čeh uspešno začel obrambo naslova v metu diska. Že v prvem metu je 67 metri in 52 centimetri pres segel kvalifikacijsko normo in se uvrstil v četrtkov finale. Vrnemo se kmalu, ostanite z nami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si
6: Jak.
7: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes popoldne bo še delno jasno in vroče, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo sicer tudi v večer, zapihal bo tudi veter vzhodni smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Tudi jutri precej jasno vreme, zjutri bo še nekaj oblačnosti, temperature bodo do 19 stopinj zjutraj, čez dan pa tam do 33 stopinj Celzija, na primorskem do 36, v četrtek in petek bo prav tako jasno, predvsem zjutri bo bolj sveže, čez dan pa še vedno okoli 30.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Dobro dan še na naše ceste. Zastoje opažate na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramnem in predorom Pletovarje. Stojite tudi na cestah Šmari Koper in Lesce Bled. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Oboz bo v času delu urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Danes do 20 ure zvečer pa bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Na radarskih kontrolah pa zaenkrat ne bročete, če pa vseeno pazite karkolike, nič 80, 13, nič 2, tista prava. Srečno!
6: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
7: Je tako, Loren, jaka danes v vaši družbi in če ste mislili, da so si ansambli po polnem poletju dela, ko smo kar vsak dan predstavljali nove goste, vzeli en mal dopusta, ste se močno zmotili. Ta teden bomo namreč kar vsak dan imeli goste od ansambla Simpatik v petek, dogadov v četrtek in ansambla Pik jutr.
9: Ampak danes še ni jutri, ker če bi bil danes jutri, bi bil včeraj, bi bili včeraj, ne, če sem dobro zračunal. Skratka, danes je tork in malo po četrti se nama pridružijo današnji gostje, ansambel Hmelj Bojsi.
7: Tako, njihova nova pesem, največji zaklad je take zelo ohcetne sorte, lahko rečemo, in me prav zanima, kje so dobili take poročne izkušnje za tak avtorskih tekst, glede na to, da ni še band pravzaprav od njih zares oželjen.
9: Ja,
7: razen, če se motim. Ampak bomo videli malo po četrti, bo imajo tudi neke nagrade za vse vas.
9: Ba je. No, vas pa tudi povabiva na veliki koncert ob Veseljakovih 30, 10. oktobra v dvorani komunalnega centra Domžale in pa preverila bomo, kaj vse nas danes večer čaka na tebe, Veseljak Golica.
7: Tako da je tak perfekten dan za Veseljaka dati na glas, da se nas čuje vsako vas. Takoj po naslednji, po obvoznici, pa vam poveva še eno malo bolj žalostno vest, ki nas je doletela včer, se pravim, takoj po Ravbrih.

0: Rabri in obvoznica so bili tole. In čeprav smo mi židan popoldan, moramo včasih povedati tudi kakšno bolj žalostno novico. In včeraj nas je namreč doletela vest, da je v 81. letu starosti umrl en najbolj znani slovenskih mladinskih pisateljev, ki je spremljal cele generacije otrok, med njimi tudi mene, Slavko Pregl, ki ga poznamo tudi po njegovih knjigah Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah.
1: Bil je prejemnik mnogih nagrad, prejel je tudi dve Levstikovi nagradi, eno za življenjsko delo, Večernice, Desetnice in Župančičeve nagrade.
0: Leta 2017 je prejel tudi red za zasluge predsednika republike na področju kulture, bil pa je tudi predsednik društev slovenskih pisatlov, bralne značke in društva slovenskih založnikov. Svojcem in vsem najbližjim seveda izrekamo iskreno sožalje, nej pa zaključimo tole z njegovim citatom Srebra iz modre špilje. Za mnoge stvari v življenju se da hiter zamahan z roko in reč, ah, saj ni nič, če pa si na samotnem otoku polnem bajk in na najlepši točki stoji zaklenjena podrtija z neraziskano kletjo, ti pa imaš časa na pretek in še malo, a možgane na paši, je zelo hitro zamahniti z roko, precej težko.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Klara, devica. Klara iz Asizija se je rodila leta 1194. Po srečanjih z svetim Frančiškom je opustila bogastvo, ponoči zbežala iz doma in se posvetila redovnemu življenju uboštva, čistosti in poslušnosti. Sveta Klara je ustanoviteljica reda Klaris. Ob njeni smrti je v Evropi že delovalo več kot 150 samostanov. Znana je tudi kot zavetnica telefona in televizije. Po legendi je na daljavo spremljala božične obrede. Po njenem zgledu danes naredimo eno preprosto dejanje. Odrečimo se eni stvari, ali telefonu ali televiziji, in ta čas raje namenimo molitvi ali branju. Draga Klara, vse dobro za god.

0: sonček, ja, zunaj je res. Zunaj je res fajn sonček, sploh če ti tako lepe plesavke plešejo zraven. Vreme je pa tudi temu primerno, zelo tako agropoposko, okoli 34 stopinj Celzija smo jih namerili. In nad 30 jih bo vse do naslednjega tedna, ko pa sredi naslednjega tedna pričakujemo tudi kakšno ohladitev in hladno fronto, tako da dajmo se še zdržati tale teden v senci in z vodo, potem pa bo vsem bolje bo. A kako?
1: Dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste, zaprti počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvar vozila. Zaprt vozni pas opažate tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi okvar vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovare in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes do 20 ure bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zaprte. Pore. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če pa še kaj pazite kje, nič 80-13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Loren Jaka v vaši družbi, kmal pride mama manjka, pa povedali bomo tudi, kaj nas danes večer čaka v oddaji Veseljak v živo ob 20. uri.
2: Ja, še prej pa kaj prihaja, Loro, kaj je to?
0: Še prej prihajajo pa gadi, ale ti in se veste, v teh vročih dneh je zelo pomembno, da se osvežimo, zato vedno znova se bomo zdaj celo poletje spominjali, kaj je tisto ključno, kar je v vročih dneh zakon.
4: V tej vročini je pivo zakon.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori po domače dobrote, jajca, moka, meso. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja ta mal sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zahva se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi je šlo na živce, sem na kakva pa, če ti dam 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je tam vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, tamav se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazali, ukral je drek, ja? Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: No, poglejmo, kaj nas danes večer čaka na televiziji Veseljak Golica. Ob 20. uri namreč Veseljako živo z Darjo Gajšek, ki bo tokrat v znamenju planice, slovenskega ponosa, neustrašnih orlov, dolgih poletov in pravega navijaškega vzdušja.
1: Za glasbo živo bodo poskrbeli slovenski zvoki, ansambel Dar, Skatar in mala veseljakinja Evelin Uratnik, ki bo zapela pesem Tisoč let.
0: Poseben gost večera bo tudi Domen Prevc, na šampion, ki bo spregovoril o življenju v skakalni familiji, povedal bo tudi na občutkih na vrhu letalnice, planici in skrivnostnih dolgih poletih, ki jih izvaja. V studiju se bo pridružil tudi skakalni strokovnjak Primož Kožar z skakalnega kluba Ilirija, ki bo predstavil tudi pogled trenerja na skoke, ne, da ne bo samo od kakaosa videli polete in mlade upe slovenskega skakalnega športa.
1: Oddaje bodo popestrili pogovori o planiški mrzlici, napovedi najdaljšega poleta, glasbene povezave s skakalci ter zabaven trenutek, ko bo Domen Prevc Darju učil pravilne skakalne drže in telemarka.
0: Tako, polovito planiško oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek danes ob 20. uri, samo in izključno na televiziji Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi vse hujše suše bo treba v slovenskem kmetijstvu nujno izboljšati namakalne sisteme in predvsem zadrževanje vode, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetom tam, kjer je namakanje mogoče, svetuje njegovo učinkovito in racionalno uporabo. Dolgoročno pa bo treba zagotoviti več sistemov za zadrževanje vode, da bo ta na voljo tudi v sušnih obdobjih.
2: Bo pa potrebno, da seveda en od ukrepov, ki ga pričakujemo tudi od vlade Republike Slovenije, je intenziviranje investicij v namakalne sisteme, poenostavitev postopkov, kajti od želje po namakalnem velikem namakalnem sistemu do realizacije trajajo kar leta in leta in tukaj si želimo nek preboj za to, da bi lahko vsaj tam, kjer je to mogoče, gradili namakalne sisteme.
1: Letošnja kopalna sezona je zaradi visokih temperatur in velikega obiska za reševalce iz vode zelo zahtevna. Njihova glavna naloga je preprečevanje utopitev in poškodb, pri čemer posebej opozarjajo na otroke in preveč samozavestne kopalce. Kopalcem svetujejo, naj se kopajo na urejenih kopališčih in upoštevajo navodila reševalcev. Reševalec iz vode Jakob Grbac je za Svet 24 povedal, da kopalci včasih precenjujejo svoje sposobnosti in da je včasih prisoten tudi alkohol.
3: Se pravi, tukaj je miks dveh nevarnih zadev, se pravi, da smo bolj pogumni, da se več upamo in pa, da smo bolj nerodni, se pravi, da imamo otežene motorične sposobnosti in potem pride do, lahko do utopitev, kajti alkohol je en glavnih razlogov za utopitev in s tem je tudi povezano v bistvu neupoštevanje pravil.
1: V Avstriji je 40-letni Slovenec kljub zapori zaradi prometne nesreče zapeljal v zaprt predor na avtocesti pri Velsu. Ko so ga ustavili policisti, je postal agresiven in se jim uprl. Med prerivanjem je policist padel in se poškodoval. Moški, ki naj bi bil pod vplivom drog, je zavrnil zdravniški pregled, poleg tega ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Končal je v priporu. V mestni občini Koper pa bodo do konca avgusta brezplačno odstranjevali gnezda orientalskega sršena v urbanih območjih. Prebivalce pozivajo, naj pregledajo okolico hiš in podstrešja, ter morebitna gnezda prijavijo občini. Odstranjevanje bo izvedel usposobljen izvajalec. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Še vreme pogledamo, popoldne bo delno jasno in vroče, zvečer pa tudi precej jasno, tudi zjutri čez dan jasno, bodo pa temperature rahlo niže, tam okoli 33 stopinj Celzija, če smo jih danes namerili do 36, sonce kaže vse do naslednjega tedna, vse do ponedeljka, ko se bo v naslednjem tednu, sredi tedna, začela hladna fronta pomikati iz severne Evrope proti Sloveniji, kar pomeni, da bo več dežja in niže temperature, zgolj okoli 25 stopinj.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dobro dan še na ceste, zaprti vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani, v predoru Jasonik zaradi okvare vozila, zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja, stojite tudi na cestah Šmari Koper in Lesce, Bled. Danes do 20 ure bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročite, če pa pazite vse na karkoli kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
12: Kdo
6: Gorenjaka še vedno v vaši družbi, ure je pa tri, če vam to kaj pomeni.
8: Ja, pa če vam kaj pomeni, pridem naprej in sam lepetam pa moj kombajn. Če imate doma kombajn, se lahko s tem komandom poistovetite. Ja, če imate čisto nov model, veš, pa čisto zadnji dizajn.
6: Ja, sem tudi drugo kuksel, kaj kombajn.
8: Kombajni, bah, za en dober kombajn lahko kupeš ti tri. Konkretne traktorje.
6: No, vidite, punce, namesto, da se obem preusedate, se vse teraj.
8: Krepko čez 100, 200, sigurno.
6: V kombajn, deca s kombajnom je treba najdati. Jo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z glasbenim časovnim strojem potujemo v leto 1966, ko je nastal eden najlepših valčkov v izvedbi Stanke Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in glasbene priredbe je Boris Kovačič, pod besedilo pa se je podpisal slovenski pesnik in dramatik Gregor Strniša. Pesem najdemo prvič posneto na majhni gramofonski plošči, ki jo je istega leta 1966 založila zagrebška založba Jugoton. Idejna tematika za pesem Prinesi mi rože se je porodila trem članom ansambla Borisa Kovačiča. Stanka Kovačič, njen mož Boris in harmonikar Vital Ahačič so se napotili na pohodniški izlet na Kovce. Čudovit razgled na tamkajšnjo prekrasno poljano polno encijanov jim je vzbudil lepe občutke. Vital in Boris sta se pri glasbenem ustvarjanju res zelo dopolnjevala. Ko sta uživala ob pogledu na te poljane cvetočih encijanov, se jima je v trenutku odprl glasbeno ustvarjalni čut, ki je silil, da je treba te lepe občutke uglasbiti. Ko se je Boris vrnil domov, je v duhu sveže ideje še kar obutil pohodniške gojzarje, sedel za klavir in nastala je melodija. Gregor Strniša, pesnik in dober prijatelj družine Kovačič, je med pisanjem besedila predlagal, naj ta pesem ne opeva samo encijan, ampak kar vse rože. Pesem sprva med poslušalci ni dosegla pričakovanih občutkov, po pol leta pa so jo ljudje začutili in jo vse do današnjih dni sprejeli kot največjo uspešnico ansambla Borisa Kovačiča. Današnji glasbeni izvajalci so Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, ritem kitara, prepeva Stanka Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: kar tole vreme. Namreč dež se počasi širi proti Sloveniji, predvsem v južni Sloveniji, tam okoli Postojni in proti Kočevju bo še danes deževal, potem pa od jutri naprej zopet sončno vreme, ki nas bo čakalo vse tja do naslednjega ponedeljka. Temperature se bodo še ta teden vzdrževale okoli 32 stopinj, potem pa od naslednjega tedna naprej pod 25.
1: Dobro dan še na ceste in pa previdno. Sredi belega dneva je srna zašla na primorsko avtocesto in ovira promet v obe smeri med Brezovico in Kozarjami. Zastoj pa še vedno na štajerske avtocesti proti Mariboru, med počivoriščem Zima in priključkom Slovenske Konice in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne duha ne suha, če pa vseeno pazite, kar koli Kenič 8013 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Jake Noro sva v vaši družbi in bova ostalo se tja do 6 ure zvečer in ker kot Jan Plesnjak pravi, da so na najstvari so tri, imamo tudi midva za vas tri stvari, ki prihajajo v bližnji prihodnosti, no, Novoseljaka.
0: Zelo bližnji prihodnosti.
1: Yep.
0: V čisto bližnji prihodnosti bo prišel poštar Lojsto, malo manj bližnji prihodnosti bo povedala, kdaj se, oziroma kje se 10. oktobra vidimo, na katerem koncertu, ob kateri 30-ki, mislim, da se to dotej že pogruntali. Malo po četrti pa k nama pridejo današnji gostje. Za

0: tele sončice so meni fejst uči padle, jih moram vprašati, kje so ta kadr snemali, ker moja obožuje sončice in bi jih lahko malo nabrati.
1: To si pa zelo lepo povedal. Ja. Še pred vsem tem pride poštar Lojz, kot rečeno, še pred tem pa Nuša in Seksa kot Derenda, ki pravijo točno to, kar meni naša šefica vedno reče, ko rečem za povišico.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Daj, dober dan, Lojz. Ne se pa nekaj blajt?
1: Orban, vse sem zbral, skoraj vse, no.
2: Kaj si zbral? Nič ne zastopim, počasi govore.
1: Pike pri policajih, 17 njih nabral.
2: To se pa ne smeš več hecat. Ti, kaj pa je bilo, kaj so te ustavili, kaj so te dobili?
1: Že v soboto zjutraj ob 4 me je policaj ustavil, pa me je vprašal, kam grem.
2: Daj, no, in kaj si rekel?
1: Sem rekel, da grem na predavanje.
2: Čakaj malo, v soboto ob 4 zjutraj, kaj pa so predavanja ob 4 zjutraj v soboto?
1: Ja, kaj, pri moji ženi doma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 30 let v življenju praznuje sem enkrat. Res pa je, da mora biti taka fešta, tako kot se zagre, poštimana. Fajn je, da imaš en velik plec, velik povabljenih in velik muzičarjev na tej fešti kot taki, ne?
2: Tako, to pa zveni, kukrat opisuješ Veseljakovih 30 in glih o tem je fora, da bomo mi veseljaki imeli vse to. Se pravi, veliko športno dvorano komunalnega centra v Domžalah imamo že rezervirano, glih tako smo povabili vse veseljake in ba je karte pojenjajo, tako da poleg vsega imamo tudi ogromen muzičarjev, kot je Jaka rekel, že rezerviranih oziroma skontrarjev, pa še velikih bomo izdali.
1: Ja, res je, da vsi še niso znani, ker naslednjega naživa in Tomaša skrijeta že jutr, vemo pa, da bodo na velikem Veseljakovem odru stopili in nastopili ensambl Braneta Klavžerja, Alpski kvintet, slovenski muzikanti in ensambl

0: za povrh vsega pridejo še nemiroci in tako kot vsi nastopajoči, lahko prideš tudi ti na naš koncert, samo po karte mora skočiti. Ja?
1: Dobite jih na Petrolovih pumpah ali pa kar na topevent.si, tam jih dobite, da se 10. oktobra lahko z nami veselite.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.

0: Tako le sončno vreme nas čaka v naslednjih dneh, temperature bodo vztrajale nad 30, najbolj vroče bo v soboto, ko jih bomo namerili 35, sonce bo vztrajalo vse do ponedeljka, potem pa nas čaka nekaj več dežja in ohladitev. Čez naslednji teden oziroma od sredine naslednjega tedna jih bomo imeli zgor 25.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj še vedno na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Počevliščem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Stojite pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Danes do 20 ure bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, vseeno srečno strpno, če pa še kaj pazite kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: Je tako, mi da zjaka, da ne bova več dolgo sama, namreč zdaj le pride v hrama gostje. Pravijo, oni pravijo, da naj sleherni dan bo kruh spoštovan in, se da, je, in da se je najbolj stiskat, ubijemo noči. Veseljak.

0: so še mladi, pa pravijo, da so na sceni že dolga leta.
1: Radi smo igrali, radi še igramo, radi spoznamo vsako porano.
2: In da oni ne pojo v pesmi plohe ali pa toče, ampak v pesmi vetra.
1: V pesmi vetra skrite so vse moje sanje.
0: In danes so Hmelj Boysi finalisti na tečaju Laško glasbeni poligon in nastopajoči na Nanosu v sklopu akcije Gremo v hribe svojo novo, že peto pesmijo to leto. Madonna so produktivni.

zbrancani Mailboysi prinajo takoj po naslednji, ko bomo potarjali tudi nekaj daril in preverili, kako se bodo znašlo naših tradicionalnih hitrih šest. In kot bi rekli, Mailboys v svoji edini pesmi, ki je še niso omenila, pivo mi dej.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pridruži se nam tudi ti.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.

pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: sva več sama. Zdaj, oni so prišli v finale na tečaju Laško glasbeni poligon. V enem letu so izdali že 6 komadov in naštancali 170 jurjev, pa še malo gledal, tako da zgleda, da gre ansamblu, ki ima pivo skor, da ne v imenu, sam še gor, pa gor, kar ne moramo reči za ostale alkoholike. Ansambl Hmelj Boysi, pozdravljeni na veseljavo.
1: Zdravo, lepo se to pomeni.
0: Hvala lepa. Preden se lotimo vaše nove pesmi, tole je že vaš 6. avtorski komad in jaz moram reči, da to je za eno leto kar zelo dobra statistika. Bote vzdržvali tudi v naslednjem letu, 5-6 komadov na let, ker to je pa kar na štanc.
1: Jaz mislim, da bomo, no, ker že imamo 3 v zadi, ko čakamo.
0: Aha, se že tenstajo.
1: Je, ne, so že stenstan.
0: So že stenstan, se pravi.
2: Dobro, dobro.
0: Ja, zdaj bomo lahko slišali.
2: Dobro, bolj se reče sprešen, glede na to, da so Hmelj Boysi.
1: Ja, pa ne, zdaj samo finance čakamo za spot, da se še malo vse skup špil navere.
3: Tako, zamre sezona, idem, pol pa lak.
2: Odlično, odlično. Fantje, ratelj ste tudi finalisti na tečaju glasbeni poligon, Laško glasbeni poligon, kot smo že omenili, in igrali na nanosu, na osnovno gremo v hribe. Dajte nam povedati, kaj se v tem enem letu za Hmelj Boysi še vse spremenili.
3: Šti povedal, se je spremenili, marsikaj, ne? Svojo, kak bi rekel, napitnico smo izdali, ne? Še eno pivo medaj, ne? To je velik dosežek. V bistvu, tak bom rekel, komadi kar rastejo skozi Mitja, jaz. Kdorkoli drug.
2: Fantje, ratelj ste tudi finalisti na tečaju glasbeni poligon, Laško glasbeni poligon, kot smo že omenili, in igrali na nanosu, na osnovno gremo v hribe. Dajte nam povedati, kaj se v tem enem letu za Hmelj Boysi še vse spremenili.
3: Šti povedal, se je spremenili, marsikaj, ne? Svojo, kak bi rekel, napitnico smo izdali, ne? Še eno pivo medaj, ne? To je

0: Vemo, da je treba ravno tako izvajati, ker ljudje od tebe zahtevajo marsikaj.
1: Še prevale včasih.
0: Ja, tudi to, no, koreografija na odri, ne, jaka ti to tudi dobro veš, ne. Skratka, smo pa rekli, dobro, tale glasbeni izziv nam je bil res lažko, pa gremo v hribe. Mogoče do tega piva, še eno pivo mi daj, ne bi prišlo, če ne bi bili malce, takrat smo bili malo primorani delati, kar je zdaj zelo dobro, no, se nam prestoja.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, res.
1: Hvala Bogu, se vas bomo migo nil še
0: naprej. Jaz sem rekel, Andrejo, tako mat, tako mat ne bi prišel. Ampak na koncu se zelo dobro prijem.
1: Bravo, odlično. Zdaj video nista prišla praznih rok za tiste, ki nas sam poslušate in nas ne vidite. Samo sta prinesla tako ene 10 majčk. Minimalno imam jaz občutek. Pa še ene parih je tam. Zdaj z Jakatom ova dve že na septko, do te bova midva obdržala, ker so fine. Dve oziroma vse ostale lahko pa še potalamo. Zdaj mi bomo na Facebooku eno nagradno igro naredili.
0: Zmerno.
1: Zdaj moramo mi dati eno vprašanje našim veseljakom pa veseljakinjam, da ne komentirajo spodi pod objavo, da dobijo te majčke. Kako bi bilo to vprašanje? Dej ta vidva en izziv jim.
0: Zdaj, jaz nisem pričakoval, da bo to kakšna nagradna igra. V glavnem,
1: bo.
0: Fajn je, da podarite še svojim poslušalcem. Fajn, da vam tole pristaja.
1: V nulo nam vam igre, da sem da pokažem.
0: Zdaj, nekaj bomo pa mogli nagruntati, ja, za nagradno igro, kot
2: mislim,
0: tako.
2: Kje
0: pa
2: še
1: vse na to
0: mislim, da, ja, tako.
3: Tako, da ne vžejem gledal.
0: Glede na to, kak je vroče zunaj, treba skrbeti za hidracijo, seveda 0-0, ne?
1: Tako
0: da nekaj v sklopu 0-0 je treba zdaj.
1: Nekaj v sklopu 0-0, skratka, mi bomo na Facebook tole takoj po tem intervjuju objavili in tist, ki bo pravilno pokomentiral spodi, ga bomo seveda žrebali in dobiste majčki, ki jih imamo, pa še nekaj. Mi bomo cel teden, ker sta jih toliko prinesla, jih bomo cel teden tala.
2: Spodobi se jim pravično, ne?
1: Nam bojo ljudje pomagali križan, ker je švat mi, da bomo pa majčke
0: super,
1: talala.
0: Super, super. Ta čas bomo pa nagruntali nekaj.
1: Tako, bravo, tako,
3: vidiš.
2: Ta čas pa gremo mi se tudi od vaše te nove pesmi, ki danes predstavljata, največji zaklad. Kot bomo videli, pesem zelo ohcetna. O čem govori na tango?
3: Ja. Tako bom rekel, zelo se dotika ohceti, ja, v bistvu stav ti ob strani, bom sedni, ne.
2: Dobro.
3: To je že, kak bi rekel, že ko priješ pred oltar, že moraš govoriti to, ne.
1: Ja.
2: Fajn je, da se to že prej zavedeš, ne.
1: Tako.
2: Fajn je, da se to že prej zavedeš, prej mi
3: priješ. Ja, da se že prej zavedeš, ne.
2: Dobro.
3: Čeprav, lej, mar si kaj doživiš, ko po roke igraš, no.
2: Okay.
3: Da se včasih zelo pošteno nasmejiš, včasih si misliš malo tak, tak, ampak vedno je pa izpade vse super, no.
1: Vedno pa izpade vse super. Kdo je tekst napisal?
0: Tega sem jaz napisal.
1: Mm, skromno to povedal, tega sem jaz napisal.
0: Ja, ker v bistvu glasba mi je bolj, bi rekel, domača, kar se tekst tudi piše, pa nisem najbolj tak vešč. Večkrat sem za mnenje tudi poprašal kakih priznane glasbenike, se pravi besedilo pisce, da malo poveja, kak bi, nekaj sem svoje občutke dal ven, melodijo sem naredil, namreč ravno ena ohcet je bila povod za to, da sem...
1: No, to me zanima,
0: 28. december, mislim, da lani smo igrali eno ohcet, okay. Pa je pa gli bil tak čas, bi rekel, se pravi, prazniki z družino, ko smo bili in, ej, malo več časa sem imel, vzel sem kitaro, naredil melodijo, evo, si že primem za kljuko vrat, sem rekel, ne, tole še pa bom popravil. Pa sem sam en vers imel, zame najlepši si zaklad, oziroma največji si zaklad, vedno te imel bom rad in iz tega sem izhajal.
1: Zelo dobro si povedal, da mi sam, sam povej mi prijatelj, gremo naprej, kdo se žen 28. decembra mi povej. Pa kje se ženijo 28. decembra?
0: To so pa, bi rekel, naši hmeljari, ne?
1: A,
0: tako,
1: dobro, kmetje, ki poletni majcajta?
0: Ki poletni majcajta, točno tako. Isto so mi sami rekli.
2: Ja, če poletni majcajta, se pa na sredo ženiš, ne?
0: Ja.
2: Evo, tu
3: to gre. Tako, tudi to gre, ja.
2: V glavnem glasba in besedilo tvoje delo, kako je tako. Z aranžmajem?
0: Aranžma je v bistvu delo predvsem našega Andreja.
2: Ok.
0: Pa itak še skupaj sami dorečemo, mi vedno delamo stvari tudi karkoli. Jaz naredim Andrej, se skupaj dol sedemo, vsak nekaj doda.
1: Se skrega je... takdaj?
3: Nikoli, ja. Če verjameš.
0: Ja.
1: Dobro.
0: Ne,
3: jasen odgovor.
0: Počasih, ja, zato je pa tudi na tem mestu še treba omeniti Tadeja Miheliča, ker tudi snemamo skladbe. On je bil tisti, ne, v studiju smo imeli glih za Andrejo tako dilemo, jaz bi to. Je Tadej rekel, se je malo odmaknil, je rekel, jaz bi pa tok.
2: In tako je bilo.
0: In na koncu še aranžma sfiniširali v studiju.
1: Tako,
2: odlično.
1: Žena ansambla, torej hočeš reči, pol. Tako, ko pol ti rečeš na koncu polje.
3: Tako,
1: jaz
3: tako,
1: bi tako.
3: Tist,
1: jaz bi tako.
3: El Hefe.
1: Dej se mi povedati, ko smo v njih prvih ohcetih, koliko ohcetih ste Hmelj Boysi do zdaj že odšpilali in A se vam je že kdaj zgodil, to moram vedno vprašati, pri ansamblih, ko ste ti odpila, a se vam je že kdaj zgodil, da ste se ženi pa nevesta skregala ali pa šla na razen pred koncem?

0: sem ohceti. Pa po prvi spoveda.
1: Tega še mi kot Hmelboysi nismo doživeli, sem pa jaz doživel s prejšnjem ansamblu, kjer sta se pa Tast in Ženin
0: kar
1: na nož. Ja.
0: Tako da je bilo ohceti,
1: je bila po torti brez njo. Ampak so se imeli fajn.
0: Dobar, se je tudi ponavati brez njih, zato ko se ga do takrat že nažrejo.
2: Okej, ampak daj pa bo na to prvo aukcijo, tako boste vi to leto novo zaigrali, ali ste mogoče že?
1: V bistvu smo jo, in ravno zato smo, to smo decembra, tam nekje sem jaz to naredil, pa smo pa jaz malo fantom predstavil in še ni bilo dolg. Dejansko, po nastopu, ko smo se vračali z Nanosa, smo imeli eno poroko, takrat in Andrej rekel, lej, imamo še 20 minut do prihoda svato.
0: Nobene ne znamo, kjer bo.
1: Rekel, vzemi kitaro, jaz harmoniko.
3: Naredite nekaj sebe, zelo.
1: In smo sami na lastno odgovornost smo za prvi poročni ples tako mat zašpilali. Od takrat naprej to zdaj špilamo za prve plese, ponudimo in so dejansko sami ženini neveste nam rekli, to morate narediti.
0: Bravo.
2: Odlično. Ja, mislim, da bi bil zdaj še caj, da si to pesem Aršo končno poslušamo, največji zaklad, ki danes predstavljate, tako da če ste zdaj, lahko napoveste v kamero 4 in pojavite vse veseljake k ugledu in poslušanju.
0: Pa tudi, če niste za, morate v 4.
2: Bukaj treba.
0: Ja.
1: Andrej, povej.
3: Ja, te pa si pogledajte naš nov komad, največji zaklad, tako da super igravca sta, tako vidite, kdo sta, moja frizerka nastopano, tako da. Se je zelo dobro izkazala, tako da, ja, bož da je treba povedati. Evo, zdaj si ga pa oglejte.
0: Jaz to trabno frizerko.

0: največji zaklad v najni družbi, pa še vedno Hmelj Boysi in bravo, zelo lep video spot za tole vašo ta frišno. Kje ste ga posneli?
1: Ja, posneli smo ga v bistvu v moji občini Brasloče, malo okolici Žoneškega gradu, tam drevored, pa potem smo se selili na grad Tuštan.
0: Aha, zapravo ste malo po gradovi šli?
1: Tudi.
0: Bravo. No,
1: okay. Se mi zdi, da pa še tak stilsko,
0: ja,
1: tako skladno.
0: Tak, ja.
2: In katera je bila ta produkcija, ki mi je zapasila malo po gradovih hit? Kdo mi pomagal?
1: V bistvu nam je pomagal Matic, se pravi film Matic. Sem prav povedal.
3: Filmatic.
1: Tako, no. Skupaj smo malo sugestirali, kaj je bi, kaj ne. Pa smo se pa skupaj dogovorili, organizirali, napokali avto in posneli.
2: Zdaj, glede na to, da ste bili v Brasločah, v tvoji domači občini, zagotovo je bila kakšna zanimiva anekdota, glede na to, da ste imeli blizu doma.
1: Anekdota je bila to, da se vidimo, kak je sušno obdobje, a glih takrat je bila dež, toča, vse.
0: Ja, važno, da je vlažen, pravijo, in važno, da je vlažen tudi zdaj v naslednjem delu tega našega intervjuja, kjer se boste vidva seveda malo soočila v naših hitrih šest. Sta pripravljena? Zglede na to, da je to taka ohcetna pesem, smo rekli, bo temu primernih tudi naših tradicionalnih hitrih šest, in če bi mogel, torej vprašanje se glasi, če bi mogel na vsaki ohceti igrati samo in izključno komade od enega izvajalca, čigavo musko bi igrali? Torej, glasbo od ansambla Saša Avsenika ali od Fehtarjev?
3: Saša Avsenik ima vse 800 komada, ne?
0: Se pravi, Saša Avsenika.
1: Tako.
0: Dobro.
2: Ok, ansambla Saša Avsenika ali od Uroša in Tjaše?
1: Sašo Avsenik.
0: Saša Avsenika, dobro. Od ansambla Saša Avsenika ali od Nine Pušler?
3: Nina Pušler.
0: Je, ja, morate se strinjati, ja, Nina, ja, Pušler, ja, ok.
2: Ok, Nina Pušler ali od Gadov?
1: Nina Pušler.
0: Od Nine Pušler bomo dojedali.
3: Nina Pušler, ja.
0: Aha, ok. Od Nine Pušler ali od ansambla Lojzeta Slaka?
3: Lojzeta Slaka.
0: Lojzeta Slaka?
1: Vsega pomalem, ne?
0: Dobro, vidim, ko se vidi, da sta prej so sklejena, ja?
1: Ja, da imamo, mal eno, mal drugo.
0: Okay, še zadnjo.
2: Ok, ali od ansambla Lojzeta Slaka ali od Žana Serčiča?
1: Tudi malo tega je treba za ovceti, Žan Serčič.
0: Ampak sam enega.
2: Ja, ampak še, tam bo do konca prijeta tisto, ko ste igrali.
3: Ja, Žan Slak.
0: Se pravi, od Žana, bravo, od Žana Slaka, glasbo, malo od Serčiča, pa malo. V bistvu bote špirali Slaka, sem s fulbol odprtim srajčkom.
3: Tako.
0: Pa mladoletnice bote nagovarjali. Dobro, iskreni čestitke, dobro vam je ratelj, preživela sta. Kaki so plani za Hmelj Boyse v tej drugi polovici sezone? Kakšen nov komad, kakšen festival? Kogava še čaka?
1: Ja, tako, vse to.
0: Ja, kogava vse to? Kar ti te malo povedati?
1: Ptujski festival.
0: Ptujski festival.
1: Izid spet novega komada, ki ga še mogoče ne bomo tak hiter izdali, ga bomo pa primerno predstavili pri vas. Ampak še brez videospota, se smo rekel, finance, ja, še čakam.
2: Zmenjeno. Ampak gremo še letos, zdaj boste boj sedem.
1: Ja, ja, letos.
2: Ne pravili, če številka sedem.
1: Če 14 dni.
3: Če 14
2: dni. Ok,
0: ok,
2: v redu.
0: Zmen.
2: Ok, v redu. Upišeno, samo mi pa zmenili tam z novim
1: intervju. Čakaj, 25.
3: 25.
2: Ok, mislim, da je tak lep, da.
0: Roka, roka. Ja.
2: Ok, roka, super.
3: Do tedi pa majice restali,
2: ja,
3: prej.
2: Brez kaj bi še ta
3: dres.
0: Do petka jih ne bo več.
2: Odlično, v drugo leto pa smo rekli, gremo še na veselice. Kakšne so še tam plani v drugem letu, da se še glasbe spopolni?
1: Tudi to, no, da se še malo tam približamo ljudem, zdaj nam je res fajn tist medsebojni stik, ker na veselicah vemo, da je pred tabo mogoče tudi kaka ograja in vse to. Zdaj si pa dostopnejši na teh stvarih in predvsem poroke so tiste, ki nas zdaj najbolj, na katere forsiramo, mislim, forsiramo. Jih imamo
0: sam
1: največ.
0: Sam še ohceti.
1: Imamo jih največ.
2: Zdaj, jo, ja. Kje ste bili prej, ko sem se jaz poročal? Ej.
1: Ne vem.
2: S tem komadom, ne? Evo, ne
1: vem,
2: na
1: nano so gor smo ostali.
0: Kaj boviš, mogoče boš pa še enkrat.
2: Ne,
0: V glavnem, najlepša hvala za obisk, lepo se imejte in se vidimo ob nasedi. V bistvu že hmal, ker boste prišla predstaviti tale ptujski festival. Ne?
1: Tako.
3: Res je.
0: Okay, odlično, najlepša hvala. In pa s pesmi v vetra naprej.

0: Tole so bili Hmelj Boysi in o pesmi Vetra. Še enkrat najlepša hvala za obisk in se veselimo, ko nas pridejo pozdraviti. Zelo malo bi so še 14 dni že v sklopu Ptujskega festivala, ampak do tja še pridemo. Če 14 dni bo tudi bolj hladno vreme, smo več dežja. Tako da tale močna poletna vročina počas pojenja.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste, zaprta je še vedno cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah. Zaradi prometne nesreče bo si preko ušnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj je še vedno na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Počevriščem Zima in priključkom Slovenske Konice. Stojite tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Leste Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vseeno pazite, da karkoli je nič 80-13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Loren Jaka pa še vedno v vaši družbi in še vedno so tle. Mi vam moramo to vsako uro oziroma vsake pore povedati, da so še vedno tle zato, da šefi vejo, da so mi dva res še vedno tle. Ne?
2: Ja, pa mogoče bo zdaj še bolj vedel, ker se bojo vsi smejali, kam jaz sem vid svojelo.
0: No, povej.
2: Hmelj Boysi so glih prej omenjali največji zaklad, ne?
0: Ja.
2: In se spomnil, da so roparji prišli do enega deca domov, ne? In so rekli, da so ga prišli ropat, ne? Čist lepo uradno, ne? Pa po kaj ste pa prišli? Po zlato. Imate kje zlata? Imamo 100 kje zlata, je rekel dec. Res imate 100 kje zlata? Manga, rekel, lej, se obrne pa reče, žena, po tebe so prišli.
0: Tako, Marija je potem na kauču leži. Pa gli 110, bravo, Jaka. Gorenska ljubljena, če že tale Marija ni bila toliko ljubljena.
2: Je pa največja zakladba, ne, saj to.
0: Pa stroška bi se losil, ne samo zabimo zaklad pobrali, še stroška bi se losil.
2: Ja. Ja, jaz sem nekaj govoril, da imam žen.
0: Ne, no, žena ni strošek. Ni, ni. Da te nisem. Tjaša, če poslušaš...
2: Bomo rezali.
0: To se je hec, vam se sam. Ni, hec. Ni, ni tako mislil. Ne, ne.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: In če gledate veseljaka, lahko vidite, da tudi Lovro izdela nenormalno lep, ker lase so mu zrasli iz danes na jutri.
1: Jevška vročina je.
0: Ja, brčina, ampak ja. Smo že pri jutri, ne? Prav jutri se nam obeta en konkreten tak čaroben dan, konkretno vesoljska predstava.
1: To pa je res in ne, jutri ni dan frizerjev, temveč je jutri 12. augusta popoln sončev mrk. Bravo, mrk! Ja. Sem bravo sonce ja. Za mrk.
0: Da razložim, kar pomeni, ja. Da bo luna za nekaj minut prišla med sonce in zemljo in na določenih delih sveta dobesedno ugasla na dan.
1: Tako, predstavljajte si, da je ura 3 popoldne, pa ti kar naenkrat iščeš stikalo za luč. Moje oči bi imel okoli glave, ker vedno moramo šparati.
0: Zdaj, v bistvu, veseljaki stvar je taka. Popolna tema bo na območjih, kot so Islandija, Severa Španija, Portugalska, Grenlandija in pa deli Rusije.
1: Pri nas v Sloveniji pa žal čiste teme ne bo. Videli bomo samo delni mrk in še to okoli 15:08.
0: Ja, tam nek, 12, 15, 6. Ampak vseeno, če si jutri zunaj, poglej proti nebu, sem ne direkt v sonce brez zaščite. Recimo tudi maska za švasat prav pride. Boljš kot nič.
1: Ker ne bi radi, da je pomrko edina stvar, ki jo vidimo, tema pred očmino.
0: Kako boste pa pol gledali tega veselja golica?
1: To je pa res zelo težko. Ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Poglejmo še kakšno vreme, nas čaka sonce, sonce in še enkrat sonce, temperature bodo še kar okoli 30, ampak se bo sredino naslednjega tedna rahlo ohladilo, hladna fronta prihaja, kar pomeni, da tudi nekaj vlage in nekaj dežja prihaja, tako da bo tale poletje trajal sam še do naslednjega tedna.
8: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Dobar dan še na ceste, zaprta je cesta Soteska Črmošnica Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometa nesreč, oba se preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Počevriščem Zima in priključkom Slovenske Konice. Stojite pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. O radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa se ne opazite, ker kolike nič 80-13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
7: Loren, jaka pa še vedno v vaši družbi.
9: Ja, zase imamo jih, čakaj, da bo 5 čez peto. Ne bomo dočekali. 4 minute čez peto so...
7: Ne, jih je 5 čez peto.
9: Jih je 5 čez peto. Imamo pa še več kot 5 novic za vas do 6 ure, tako da stanete v naši družbi. Prvo bo že naše veseljakove križanke, ja?
7: Ja, res
9: hvala, ker so.
7: Ja, hvala, ker so.
9: Ker si prav palja.
7: Ja, to pa prav.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: In ja, veste vi, da križanke niso fajn sanj za dolgcajt ubijat, pa polet kršenega komarja fentat. Križanke so dobre tudi zato, da sebe malo bolj spoznamo in predvsem, da spoznamo naše živce. Jaz recimo ratam ful nervozen, ko mi kje v križankah ne gre, ne?
2: Ja, ampak poanta križank je glih kontra, ne, Lauro, da te umirijo. No, in res te umirijo. Ne, sploh, ko je zoni so barno, ti praviš, kaj da si, kaj da si pahljačo narediš. Ne, to kaj enih uporabnih stvari je, ki jih lahko počnemo s križankami.
1: Res je. In ful fascinantni je, kako se križanke sploh sestavljajo, men. Namreč ni programa računalniškega, ki bi lahko to sestavil, to delajo človeške roke in majster, ki že več kot 30 let ustvarja veseljakovi in ostale križanke, je gospod Marjan Grabner, ki se en sajt nazaj oglasil tudi po našem Žigu Tominco v veseljakovem dobrem dnevu.
2: Ja, ne, čist lahko sem še dodam, da vaše križanke lahko dobite v vseh medijabarih, v trafikah in na pumpah. Zdaj pa preverimo, kako pravzaprav nastanejo.
3: Kako se vi lotite ene križanke, kako to nastane? Si najprej kvadratke narišete ali si najprej okvirček? Kako gre to?
4: Ja, ne, v bistvu pri križankah je tako, da imamo navadno, imamo standardne like, mreže, kot jim pravimo. Potem se zmenimo za gesla, oziroma kakšno temo bomo obravnavali, potem dobimo slike, določimo gesla in potem pa se pač ponavadi iz levega zgornjega kota začne križati besede.
3: Koliko časa vam vzame ena takale križanka?
4: Zdaj, verjetno za eno dobro sestavo na takšne križanke z opisi, porabiš lahko dan 2 do 3 ure, recimo. Ne?
3: Po telih poletnih veseljakovih križankah bo tak mal krajši predah in zdaj mi ponovadi glasbenike, ki pridejo predstaviti skladbo, vprašamo, kdaj bo kaj novega, kakšna nova skladba, jaz bom vas poprašal, a pa se že kaj govori o kakšnih zimskih veseljakovih križankah?
4: Tako je, tako je. Po vsej verjetnosti bomo po poletnem predahu, ko bodo pač naši reševalci verjetno rešili vse križanke, bomo zastavili novo stvar.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Entrio.si.
1: V novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In ob 6 zvečer štartamo z glasbenimi željami z našo ljubico Špure Jazbinšek. Na številko nič 8280 000 jo pokličete in ona vam izpolni vse, kar si želite, glasbene želje.
2: Tako, predvsem glasbene že slekla se na žalost. Ne bo ob 20. uri Veseljaku živo z Darjo Gajšek, ki bo tokrat v znamenju Planice, seveda slovenskega ponosa. Slovenskega ponosa, neustrašnih orlov, dolgih poletov in pravega navijaškega vzdušja in v sklopu te Planice, seveda, se bodo uživo oglasili slovenski zvoki, ansambl Dars, Katar in mala veseljakinja Evelin Uratnik, ki bo zapela pesem Tavžent let. Poseben gost, pa kot rečeno, kar se Planice tiče, naš skakalec in šampion Domen Prevc.
1: O pol 11. uri začer pa sledi na TV Veselja Golica koncertni večer, na tanko 18. večer slovenskih viš in narečin, ko so bili z mojo doktorco Hozentregeri absolutni zmagovalci.
2: Zmagovalci ste lahko pa tudi vi, če le danes večer še vedno spremljate TV Veselja Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: tole in njena dva koraka. Dva koraka bliže smo pa že jeseni, ker bomo namreč od naslednje polovice naslednjega tedna imeli bolj hladno vreme z hladno fronto, ki se od severa širi proti naši deželi. Seveda bodo zraven vključene tudi plohe in nevihte, temperature bodo pa zgolj okoli 25.
1: Dobar dan še na slovenske ceste, kjer pa je zaprta cesta Soteska, Črmošnica, Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče, bo se preko uršnih sele ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Počevriščem Zima in priključkom Slovenske Konice. Stojite tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Leste Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Danes do 20. ure bodo na cesti pred dvor Zgornje jezersko na Zgornjem jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore, o radarskih kontrolah pa še vedno ne duha ne sluha. Če pa se napazite, karkoli kje je nič 80-13, nič 2, srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Jak in uro sva v vaši družbi in predlagam, da ne govoriva predolgo, ker imajo nama sopranosi nekaj lepega zapovedati.
0: To imaš pa čist prav. Bolj, da smo tih, bolj, da pojemo nekaj lepega.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
2: Kaj ne rečem, glede vremena, začer bo še na stalniki plohi neviht, po noči pa se bo ozračje počasno mirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje temperature zjutraj bodo tam od 14 do 19, kar pomeni kar relativno frišno, čez dan pa tam do 36 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobro dan še na ceste, zastoje pažate še vedno na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, na cestah Bohinjska Bela Bled in Leste Bled. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če posebno pazite, kar koli kje nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
4: Jaka in Loro sva pripeljala tale torka v Šidan popovdan do konca.
6: Tako ti so mislo kar ta teden pripeljala že do konca. Yes. Za Jaka te to namreč petk.
4: Kukar se zmeniš, tako pa tudi imaš, ne?
6: Dobro si se zmenila. In dobro se zmenila tudi svetlino vanika, ker se je namreč znašla v video spot ensambla Pik. In ker se je ona tako dobro znašla pa bila v spotu.
4: Bo jutar hkrati voditeljca in gostja.
6: Tako je.
7: Noc.

0: A sam ali pih jutro v naši družbi malo po četrti.
1: A lahko povem, da je to valček, ki ga v Firci igramo najraje od valčka do vseh. Ne zato, ker nikaj nastopo njem, ampak smo tudi že mi razmišljali, da bi to posneli, ampak se nismo da pravica izpravili, kakorkoli. Tale valček ga zres veseljem zagramo na vsake veselici in en izmed lepših, tako da poslušajte jutro veselja Golica, nojno.
0: Tako, kar je rekel, je rekel. Zdaj pa pejmo najdit klarinet Jezus Kristus.
1: Ajde ga, bok.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Veseljak.
5: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
4: Zakladi Slovenije.
6: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokratni zaklad je namreč nedaleč stran od Štajerske prestolnice. Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami v porečju Pesnice. Akumulacija je dvodelna, pregrada jo deli približno na polovico zgornje od Štajerske prestolnice. Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami.

naknadno nekoliko zmanjšali ob izgradnji odseka pomurske avtoceste med Mariborom in Lenartom, ki poteka po nasipu ob južnem robu, ob tem pa so nekoliko više prestavili tudi spodnjo zapornico.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Perniško jezero. Odgovornost za upravljanje s Perniškim jezerom je nejasna in predmet sporov med lokalno skupnostjo in državnimi službami. Približno polovica zemljišča na dnu je v lasti države, druga polovica pa je v lasti podjetja Ribe Maribor, ki je v akumulaciji izvajalo dejavnost ribogojstva, a brez koncesije, ki bi mu nalagala tudi vzdrževanje. Nekaj vzdrževalnih del je ob izgradbeni avtoceste v letih 2006-2008 opravila le družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, zapornicami pa upravlja Direkcija Republike Slovenije za

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo o Zakladi Slovenije, danes o Perniškem jezeru. Zgornji del akumulacije je bil leta 1992 razglašen za zoološki naravni spomenik na račun bogate močvirne združbe rastlin, ki se je razvila ob bregovih in predstavlja habitat številnim gnezdilkam, kot sta mali ponirek in kobiličar ter pticam na preletu med selitvijo. Glede na ekološke parametre je jezero opredeljeno kot hipertrofno, tudi sicer je kakovost vode slaba. V pritokih občasno izmerijo presežene mejne koncentracije pesticidov in težkih kovin, posledica kmetijske rabe okoliškega območja. Drug problem je zamuljevanje in s tem manjšanje globine ob predvideni koti ojezeritve. Pritoki prinašajo mulj, ki ga pristojne službe vse od izgradnje zadrževalnika še niso očistile. Tako je prišlo ob nižanju vodostaja v poletnih mesecih v zadnjih letih že do več množičnih poginov rib.

Zakladi Slovenije. Za nami je torej še eno potepanje v oddaji Zakladi Slovenije. Tokratna naša ideja po luštnem izletu pa je bilo Pirniško jezero. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej. Nekje.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželnice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V novi Ani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino, Smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 000 evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.